אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, ישיחנה.

0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: חג השבועות, מתן תורה, קבלת תורה. בפרשת יתרו, ספר שמות פרק י"ט, אומרת התורה הקדושה, ויבוא משה ויקרא לזקני ים, ויעשם לפניהם את כל הדברים האלה אשר

0: ציווה השם, ויענו כולם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. ואז השיב משה דברי העם אל הקדוש ברוך הוא. דרשו על כך במדרש, השיב משה דברי העם אל הקדוש ברוך הוא, מה היו דברי העם? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כלומר, כתוב בתורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. באמת, הקדימו נעשה לנשמע, כמו שכתוב בפרשת משפטים, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פירש רש"י, זה היה לפני מתן תורה. אלא שבפרשת משפטים שם כתוב מה שנעשה בפרשת יתרו. בפרשת יתרו כתוב, השיב משה את דברי העם אל השם, מה היו דברי העם? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כך אומר המחילתא, המחילתא בסוף פרשת יתרו. המקור לכך הוא מה שכתוב בתורה בפרשת משפטים אחרי פרשת יתרו. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. יש לשמוע את דברי התורה, אבל יש לתרגם אותם הלכה למעשה. מה שידבר הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. מצינו אצל אחד מגדולי הגמרא, רבא, גדולי האמוראים, שהוא גם כן עושה מעשה שמסמל את הנעשה ונשמע. איפה זה מופיע? גמרא מסכת שבת. אומרת הגמרא, ישראל הקדימו נעשה ונשמע. היה צדוקי אחד שראה את רבא שהוא מעיין בלימוד שלו, תלמוד תורה. האצבעות שלו היו נתונות תחת הרגליים שלו, היה ממעך ברגליים שלו את האצבעות שלו. מרוב תרדה, לא לגמרי שם לב, תרדה שבלימוד, וירד דם, יצא דם מהאצבעות שלו, אצבעות הידיים. אמר לו אותו צדוקי לרבה, אתם עם פזיז, עם של בסיסים, הקדמתם את הפה לאוזניים, אמרתם נעשה ונשמע, הקדמתם את הפה שאומר נעשה, הקדמתם את ההתחייבות שלכם לאוזניים שאומרים נשמע, הסכמתם לקיים את התורה לפני ששמעתם, האם בכלל תוכלו לקיים מה שכתוב בה? ממשיך הצדוקי ואומר, אני רואה שאתם עדיין ממשיכים באותה בזיזות שלכם. כלומר, ההתנהלות שלך רבה, כך אומר אותו צדוקי, היא מזכירה את הבזיזות של העם שאומר נעשה אחר כך נשמע. הרי קודם כל צריכים לשמוע האם אתם יכולים לקבל את התורה, ואם לא, אל תקבלו את זה. אמר לו רבה, אנחנו התהלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, כדרך העושים מאהבה, ושמחנו עליו, שהוא לא יטעה אותנו, ולא יטעין עלינו מסע שאנחנו לא יכולים לשאת, אלא ודאי שכל מה שיגיד לעשות נוכל לעמוד בו. כמו שכתוב בספר משלי, תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם. מה הכוונה? אנחנו הולכים בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא כמוכם, סלף בוגדים ישדם, בני אדם שמרבים בעלילות, מרבים להתלונן, כדי לא לקיים את הראוי והנכון. אומר שלמה המלך, יש אנשים מתלוננים, לא כי המצב כל כך נורא, אלא כי התלונה מגינה עליהם, עם משהו הרבה יותר מפחיד, מחויבות, אחריות והחלטה. כל עוד אדם מתלונן, הוא לא חייב לזוז, הוא לא חייב להתחייב. אם הוא אומר, העבודה לא מתאימה, השלום בית לא מסתדר, המסגרת לא טובה, הילדים קשים, הקהילה לא מבינה אותי. תמיד יש הסבר, למה הוא לא משקיע, למה הוא לא פועל. יש לו הסבר, יש אנשים שהתלונה עבורם היא סוג של אזור ביניים רגשי. מצד אחד, הוא לא עוזב לגמרי, מצד שני הוא גם לא מתחייב. הוא לא בוחר, אבל גם לא משלם את מחיר הבחירה. להתחייב זה מפחיד. אם אני מתחייב, אין את מי להאשים. אם אני בוחר, אני אחראי. אם אני נכנס באמת לעבודה או לעשייה, אני כבר לא יכול לומר, לא הצלחתי בגלל המצב, אלא לא הצלחתי בגללי. פעמים מאחורי המתלונן, יש פחד עמוק. אם אני אתן את קולי, אולי אתאכזב. אם אני אשקיע, אולי לא אקבל. אם אני אתחייב, אולי אני אתקוע לאחר מכן, ואז התלונה נעשית סוג של הגנה נפשית. היא משאירה את האדם באולי. האדם אומר, אני לא מתחייב כי יש כל מיני אנשים אשמים. למה אני לא מצליח הפרנסה, בשלום בית, בקהילה, אפילו בעבודת השם? מדוע? אם רק היה רב אחר, רק הורים אחרים, אם רק היה כסף, אם רק היה זמן, אם רק היה מעביד שמעריך אותי, או אז היו חיים מאושרים טובים ואיכותיים. כך האדם מפחד להתחייב. מעדיף את התלונה על פני האחריות. מעדיף להתלונן, להגיד רע לי, קשה לי, מתלונן כדי לא לקחת אחריות. תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם. תומת ישרים, התמימות של הישרים תנחה אותם, תנהל אותם. הם ילכו אל דרך האמת הטובה והישרה. הם לא יקשלו בדרך, הם יפעלו בדרך יעילה ונכונם. מתוך אחריות, מתוך רצינות. אבל סלף, עיוותיה, בוגדים, סלף בוגדים, מסרבים לקחת אחריות. ישדם, ישדד אותם. בגידתם באחריות תשדוד מהם את נפשם ותשמיד את הרצינות, האחריות, העשייה, היעילות והטוב והטוב שיכול להיות. כך אומר רבה לאותו צדוקים. מה עומק הרעיון? מה עומק העניין? מה היה שם בין אותו צדוקי לבין רבה? לחץ על האצבעות הידיים בשעה שהיה מעין בלימוד שלו עד שיש דם מהאצבעות? מה הקשר בין מה שלחץ רבה על אצבעות הידיים בשעה שהיה מתעמק בתורה למה שהקדימו ישראל? נעשה לנשמע שעל כך התלונן אותו צדוקי. עם פזיזים שמקדימים לקבל על עצמם. נעשה לפני ששמעו אם מסוגלים בכלל לקיים את כל מצוות הקדוש ברוך הוא. אומרת המשנה פרקי אבות פרק ג' משנה ת' רבי חנינה בן דוסה היה אומר כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. יראת החטא קודמת לחוכמה, החוכמה מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אומר רבי עובדיה בר תנורה, הוא לא לומד כדי לעשות, הלב שלו לא פונה להיות ירחת, חוכמתו לא מתקיימת, כי חוכמתו לא מונעת אותו ללכת אחרי שרירות ליבו. הוא קץ בחוכמה, או רק לומד אותה, אבל לא רוצה לתרגם אותה. מי שיראתו קודמת לחוכמתו, זאת אומרת שהחוכמה מביאה אותו ליראת השם, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. ממשיכה עוד המשנה ואומרת, הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובי מחוכמתו, הוא זריז במצוות, כל שמעשיו מרובי מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, הוא זריז במצוות, זריז באחריות, מעשיו מרובי מחוכמתו. זאת אומרת, שהאדם מקבל על עצמו להיות אחראי, רציני, כל מה שהוא מבין שהוא יצטרך לעשות, הוא יעשה. הוא עדיין לא לגמרי יודע מה מצפים ממנו, אבל מעשיו מרובים מחוכמתו. לדוגמה, הוא מקבל על עצמו לשמור שבת. הוא עדיין לא מכיר את כל פרטי ההלכות, אבל הוא מקבל על עצמו, לפני שהוא מתחיל ללמוד, לקיים את כל מה שהוא יבין בחוכמתו שצריך לעשות. זו הכוונה שמעשה מרובי מחוכמתו, מקבל על עצמו לעשות כל הדברים שיגידו לו החכמים, לא יסורו מן הימין ומן השמאל. מה שיגידו לו, ימין או שמאל, מעשיו מרובים מחוכמתו. חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. המשנה הזו מופיעה בפרקי אבות, גם בעבוד רבי נתן פרק כ"ב משנה א'. שם יש עוד הוספה. באבות דרבי נתן, פרק כ"ב משנה א', שם כתוב, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. כתוב שם, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם. הוא היה אומר, כלומר רבי חנינא בן דוסא, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר, נעשה ונשמע. מה הקשר בין מעשיו מרובים לחוכמתו לבין נעשה ונשמע? אומרת המשנה פרקי אבות, פרק ג', משנה י' ז', כל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, שורשיו מועטים, הרוח באה ועוקרת אותו, הופכת אותו על פניו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שהענפים שלו מעטים, השורשים מרובים, אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא מזיזים אותו ממקומו. למדנו יסוד חשוב, בהשקפה הראשונה היינו אומרים, עסק התורה הוא השורש לקיום המצוות, שהרי בלי התורה שמלמדת איך לקיים את המצוות לא נוכל לקיים. אבל מדברי רבי אלעזר בן עזריה למדנו הפוך, קיום המצוות ומעשים טובים הם השורש להשגת התורה, כמו שורש האילן שהוא מקור החיות לענפים המרובים. לכן, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, הוא דומה לאילן שענפיו מעטים, שורשיו מרובים. אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא מזיזים אותו ממקומו. מה הכוונה? אומרת הגמרא מסכת ברכות, רבא היה אומר, מרגלי בפומי דרבא. רגיל היה רבא לציין לומר, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באבי ובאמו וברבו, ובמישהו גדול ממנו בחוכמה, ובמניין שנאמר ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תכלית העסק בתורה, כדי לעשות מצוות ומעשים טובים. והרי כך מצינו בגמרא מסכת שבת בדף פי חט, משה רבינו ניצח את המלאכים שלא ראויים המלאכים לקבל תורה, וישראל כן, עם ישראל כן. מדוע, למה? אמר משה רבינו למלאכים, אתם יודעים מדוע? התורה ראויה להינתן לנו לעם ישראל? שערי, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שישמו גם המלאכים, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר משה רבינו למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? למה אתם רוצים תורה? תורה למה תהיה לכם? כתוב זכור את יום השבת, האם אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות? ביום השבת כתוב לו תישא את שם השם לשב. האם יש מסע ומתן ביניכם שאתם בספק שמה צריכים להישבע לשקר או לא? כיבוד אב האם, האם יש לכם אב האם? אם כן, מצוות ומעשים טובים הם השורש לתורה, קבלת התורה. בלעדיהם היו המלאכים מקבלים את התורה ולא ישראל. לכן אדם שחוכמתו מרובה עם מעשה, הוא עוסק בתורה, חוכמת התורה, והוא משתמש בה. תרגום הלכה למעשה זה הדבר הראוי, אבל אם הוא לא מתורה ולא משתמש בה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר סד, ביתר רוז, הוא דומה לאילן. ענפיו מרובים, אבל השורשים מועטים. הרוח בה הופכת, עוקרת אותו על פניו. העיקר זה השורש, המעשים, מעשים מרובים מחוכמתו. כפי החוכמה בתורה, כך צריך לחפש דרכים איך להשתמש בחוכמת התורה להרבות במצוות ומעשים טובים, וכך יהיה דומה לאילן שענפיו מועטים, אבל השורשים מרובים. כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא יזיזו את האילן ממקומו. מצוות ומעשים טובים הם השורש. כתוב בספר לקט אמרי קודש, רעיון נפלא. עם ישראל אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. במעמד הר סיני השכילו עם ישראל להבין שאדם, בשר ודם ביותו, קרוץ מחומר בגוף החומרי הגשמי, הוא לא יכול להשיג את כל התורה, ארוכה מארץ מידה, רחבה מני ים, הוא לא יכול להשיג השגות אמיתיות בתורה שהיא חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא. לכן העצה על כך היא שיקדים לקיים במעשה את מצוות הקדוש ברוך הוא, רמח איבריו, שעשה גידיו, גם אם עדיין אין לו השגות. כך הגוף נעשה מקודש יותר, מזוכח יותר, מרומם יותר, כדי שהגוף לא יהיה מונע מלהשיג את השגות התורה, ועד רבה, כדי שהגוף יהיה מנוע כדי להשיג את השגות התורה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. נעשה, הידי שנקם את המצוות נעשה, כך נוכל לשמוע. כך אומר השפת אמת פרשת משפטים, כשבני ישראל קיבלו הדיברות, הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים ועול מצוות. אפילו אם עדיין לא מבינים לגמרי כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא, לקיים גזירת מלך, להיות מתנהג העולם ברצון הקדוש ברוך הוא על ידי שמירת המצוות, ואז על ידי שבני ישראל אומרים נעשה, הם יוכלו להגיע לנשמם. זה מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, המשיל את מעשה המצוות לשורשי האילן. את חוכמת התורה לענפים לפירות. מעשי המצוות הם מקדשים, הם מזכחים את גופו של האדם, הם שורשים לחוכמת והשגת אור קדושת התורה, כי בלי מצוות ומעשים טובים אי אפשר להשיג את התורה. לפי זה אפשר להבין את דברי מה שכתוב בעבוד רבי נתן, שמקשר את החובה של האדם שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו. מה המקור לכך? שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, את התורה אי אפשר לשמוע. היא ארוכה מארץ מידה, רחבה מני ים, עוצמתית, אינסופית. מי יוכל להשיג את קדושת התורה? רק אם יקדים לזכח ולקדש את הגוף על ידי מצוות ומעשים טובים, אז יוכל להפנים, להטמיע בתוכו, לקבל את חוכמת התורה. מטעם זה צריך שיהיו מעשה מרובים מחוכמתו. שורש האילן, חיות לענפים לפירות, זה השורש. מה זה השורש? המעשים. לפי זה, אפשר להבין מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, התנא הקדוש, בחר בחוכמתו הגדולה להביא משל, אילנות, אילן. יש אילן שהשורשים חלשים. הוא אדם שחוכמתו מרובה עם מעשיו. והרוח חוקרת אותו. לעומת זאת אילן אחר. יש לו שורשים חזקים, רמז על מעשים מרובים מחוכמתו. הרוחות שבעולם לא מזיזות אותו ממקומו. למה? דווקא משל האילן? התשובה היא רבי אלעזר בן עזריה רצה שנוכל להבין את המושג של העצים. העצים שנטע הקדוש ברוך הוא בגן עדן, כמו שכתוב בספר בראשית פרק ב', והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ואז הצמיח הקדוש ברוך הוא מן האדמה כל עץ נחמד למראה, טוב למאכל, עץ החיים בתוך הגן, עץ הדעת, טוב ורע. ומצינו בזוהר הקדוש, זוהר חדש בבראשית, הקדוש ברוך הוא אמר מכל עץ הגן אכול תאכל. התכוון הקדוש ברוך הוא שיאכל מכל עצי הגן שבתוכם נמצא גם עץ החיים, כדי שכך יחיה לעולם ולא ימות. אבל לעומת זאת, מעץ הדעת טוב ורע לא יאכל האדם, כי אם יאכל יגזור עליו הקדוש ברוך הוא גזירת מוות. לכאורה בתפיסה הראשונה, איך יעלה על הדעת שכל העבודה של אדם הראשון בגן עדן לפני החטא היא באה ידי ביטוי רק באכילה מעץ החיים, לעומת האיסור לא לאכול מעץ הדעת? התשובה היא, כתב הדברי חיים מה שנאמר אצל אדם וחווה אחרי שחטאו ואכלו מעץ הדעת, ותפקחנה עיני שניהם, ידעו כי עירומים הם. תמה הרמב״ם במורה נבוכים, איזה עונש הוא שגדלה דעתם לדעת שערומים הם? לכאורה, עד הרבה, הרוויחו שכל, הרוויחו בינה, לפני כן לא ידעו הבדל בין טוב לרע, אחרי שהם אוכלים עץ הדעת. יש להם את ההבחנה, הידיעה בין טוב לרע, לכאורה, זה לא עונש, זה רווח. אומר הדברי חיים, כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אומר הזוהר, לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. לפי זה שורש החטא של אדם הראשון הוא שירבה לעסוק בחוכמות, ירבה לעסוק בהשכלות, עד כדי כך שהייתה חוכמתו מרובה עם מעשיו, לכן לא התקיימה חוכמתו בידו, נכשל בחטא עץ הדעת. לכן בגן עדן היה קיום מצוות, מצוות עשה ולא תעשה, כדי שיוכל ליהנות מן הרוחניות, לייצר לעצמו את היכולת לחוות רוחניות על ידי המצוות. בונה לעצמו את לבושי הנפש, חלוקה דרבנן, לבושי הנפש כדי שיוכל ליהנות מהרוחניות שיש בגן עדן. האדם הראשון נבנה לתכלית עשיית המצוות. הוא היה בלי יצא הרע, אבל היה בעל בחירה. ניתנו לו המצוות. מצוות עשה ולא תעשה, הכל לפי מדרגתו. לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. יכל להגיע לרוחניות הנכנס אל יום שבת קודש, בלבושי מצוות שאין לשער, וכל העולם היה מתעלם. אבל בגלל השכלתו וחוכמתו המרובה, שהיו יותר מאשר המעשים שלו, חוכמתו מרובה עם מעשיו, לא עשה מה שראוי ונכון, היה דבק בהשכלה, בחוכמות, לא ידע להתעסק באיזון בין מעשים וחוכמה. ולכן כמו שאומרת המשנה באבות, אילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. לפי הדברים האלה, מדוע יש צורך שמעשיו יהיו מרובים מחוכמתו? כי מעשי המצוות הם מבחינת לבושים השומרים על חוכמת התורה. אבל אם החוכמה מרובה על מעשי המצוות, אז חוכמתו היא עירומה, בלי לבושים לשמור על החוכמה. כעת אפשר להבין עניין שני העצים שנתה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן. מצד אחד עץ החיים שנצטווה האדם הראשון לאכול מצוות, עשה מכל עץ הגן אכול תאכל. ומצד שני עץ הדעת טוב ורע, נצטווה האדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. לפי זה עץ החיים זה אילן, אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים. רמז על עבודת השם, מעשיו מרובים מחוכמתו, אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות, לא מזיזות אותו ממקומו. זה לעומת עץ הדעת טוב ורע, בבחינת אילן שענפיו מרובים שורשיו מועטים, רמז על עבודת השם בבחינת חוכמתו, מרובה ממעשיו. וזה נקרא עץ הדעת טוב ורע, יש בזה טוב, יש בזה גם רע, ולכן אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מה החיסרון בזה שיש יותר מידע לאדם וחווה? התשובה היא, החיסרון הוא שזה לא מידע שמתורגם הלכה למעשה, זה לא מידע שמתורגם למחויבות, זה לא מידע שמחייב את האדם, זה מידע שלא פעם מבטא את התסכול של האדם, מרמור של האדם והייאוש של האדם. יש לאדם אחרי חטא צדעת הרבה חוכמה, אבל לא חוכמה מחייבת, לא חוכמה של מרובים מעשה מחוכמתו, אלא חוכמה של מרובת חוכמתו ממעשיו. זאת אומרת, במקום לפעול לעשות להתחייב, להירתם לעבודה, להיות רציני ואיכותי, משקיע האדם בהרבה חוכמה. אכלו לי, שתו לי, לא מסתדר לי, ההורים שלי פגעו בי, וכך האדם הוא סובל מי? חוכמתו מרובה ממעשיו. ככל שאדם מתעלה בתורה במצוות, הוא צריך להיות יותר ויותר מקיים מצוות, יותר ויותר מתרגם הלכה למעשה. אומר האור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה הכוונה? אומרת המשנה, חוכמתו מרובה עם מעשיו, זה חיסרון. מעשיו מרובים מחוכמתו, זה יתרון. אם בחוקותיי תלכו, איך? על ידי שאת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כך יוכל האדם להיות בחוקותיי תלכו. מדוע? כי יש ריבוי מצוות, וכך אומר רבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, לכן הניח אצבעות ידיים שהם כלי המעשה. אדם פועל עם הידיים שלו, הוא שם תחת הרגליים, בזמן שרכש חוכמה. למה? למען יזכור תכלית הלימוד, שישתמש ביתר סט וביתר עוז לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא. כפי שכותב הרמב"ן באיגרת שלו, כשתקום מן הספר הזה תשאל את עצמך, מה אני למד מזה? הלכה למעשה, איך אני מתרגם את הדברים, איך אני משתנה. חוכמתו מרובה, אבל מעשיו עוד יותר מרובים. ואותו צדוקי לגלג עליו, שהוא הולך בדרכם של ישראל שהקדימו נעשה לנשמע, נעשה, אחר כך נשמע, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בצורה של חוכמתו מרובה עם מעשיו. כך רצה אותו צדוקי. אמר לו רבה, עץ חיים היא למה חזיקים בה, אם רוצים להיות מחוברים לעץ החיים, לא עץ הדעת טוב ורע, שהוא חוכמתו מרובה עם מעשיו, יש לו הרבה מאוד חוכמה, אבל פחות מעשים. יש לו הרבה חוכמה להסביר מדוע הוא לא יכול לפעול, ליזום ולעשות, חוכמתו מרובה עם מעשיו. עץ חיים היא למה חזיקים בה, אם אתה רוצה להיות מחובר לעץ החיים, על ידי מעשיו מרובים מחוכמתו. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. האדם משקיע בעוד מעשים, עוד עשייה. החוכמה היא בהחלט חוכמה, אבל היא לא חוכמה של בריחה מהמציאות, אלא חוכמה של תרגום הלכה למעשה את מה שיודע האדם בחוכמתו. הרבה אנשים משתמשים בחוכמה כדי לברוח ממחויבות, לברוח מהעשייה. הם יודעים לנתח, להסביר, לבקר, להבין למה זה מורכב, למה זה לא הזמן, למה התנאים לא מושלמים. יש להם הסברים מדוע נסיבות החיים הופכות להיות מורכבות. הם חכמים. החוכמה הופכת אצלם לתירוץ, למנוע עשייה, למנגנון של עיכוב. אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו. הכוונה היא שאצלו החוכמה היא לא מקום מסתור, אלא מנוע לתרגום הלכה למעשה. הוא לא שואל רק מה נכון להבין, אלא איך אני חי את זה, איך אני נעשה אחראי יותר, יוזם יותר, פעיל יותר. לא איזה רעיון יפה שמעתי, אלא מה אני עושה בעקבות אותו רעיון. שתקום מן הספר, תשאל את עצמך איך אני מתרגם את זה הלכה למעשה. לא מחפש תירוצים למה זה לא אפשר, אלא שאלות איך אפשר. יש אנשים, כל רעיון חדש הופך אצלם לעוד שיחה, עוד דיון, עוד פילוסופיה. ויש אנשים שאצלם כל רעיון הופך להיות שאלה מעשית. איך אני מתקדם? איך אני מיישם? איך אני פועל? אדם שהחוכמה שלו גדולה מן המעשים. אדם שחי בעולם של אידיאלים, רעיונות, ולא פעם רעיונות שלו פוגשים את החיים. אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו. פעמים מסכים להיות לא מושלם, אבל בתנועה, בהשתפרות, בהשתדרגות. כי החיים לא משתנים מרעיונות, אלא ממעשים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה, מרכז אילן.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שני, ב' בסיוון, תשפ"ו, 18 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. היום 6:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו4 ימים. אתם מכירים את זה שזה מתנגש ככה, אתם יודעים, גם הימים, גם השבועות, 6:40, שזה 6 שבועות ו4 ימים, בקיצור, כל אחד והסימנים שלו. בקיצור, יש לנו תוכנית להעביר איתכם ביחד, לפתוח את היום איתכם ביחד, שעתיים נפלאות, מלאות במוזיקה טובה, באווירה טובה, בערכים, בפינות יהודיות, כמובן, וכמובן, שישי נוימן נמצא איתנו ומנהל את השידור. דוד ויטול הפיקוח הטכני, חיים קורץ אחרי על הפינות שלנו, בעריכת הפינות וכמובן הפינות. תודה רבה לחיים קורץ, לדוד ויטול ולישי נוימן. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת משערות ראשם. אמן. כמו גם בני התורה, להם ציבור האברכים ובני הישיבות, אשר ממיתים עצמם בועלה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. בואו נפתח תוכנית. מה רצינו לפתוח היום? כן, תודה והודיה. יהיו כאן כמובן הרבה שירי תורה כהכנה. האם נכנסנו היום לשלושת ימי הגבלה? אני חושב שכן, לא? לא, שזה ממחר. לא יודע. קיצור, אוהד מושקוביץ, אם מתבטלים כל הצרות, אתכם עד השעה 9, הזנה מצוינת.

מורדי שפירו, עם לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. קוראים זה כבכל בוקר בתפילה, ונזכה לכוון את זה ולהרגיש את זה בעזרת השם ובישועתו. מורדי שפירו, אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים ונגנים לכם את הבוקר. דדי גראוכר, פירחי מיאמי, שים שלום, טובה וברכה, אחד הלהיטים הגדולים של דדי, זכרו לברכה, כמה הוא חסר לנו, אה?

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: יש לי תאטה שיודע הכל, שאוהב אותי, רולי דיקמן. יש לי תאטה. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, פותחים איתכם את הבוקר כמו שצריך, אנרגיות טובות לכל מי שטרם התעורר. חברים, להתעורר בבקשה, אנחנו ממש ימים ספורים לפני חג השבועות, החג הקדוש של עם ישראל, שבו קיבלנו את התורה, קיבלנו את השעשוע הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, הכי יפה של הקדוש ברוך הוא. אז בואו ונתכונן ונתערר ונערך בהתאם. אחד השירים היפים של יעקב שוויקי, בן בגבג, אומר, הפוך בה והפוך בה דחולה בה, באורייתא כמובן. כל כך הרבה פירושים נאמרו על המילים הללו, כמובן שלקוח בתוך הפרקי אבות. בואו נשמע את שוויקי.
1: בן בגבג

0: השירה הזאת, שיר כל כך יפה של גדעון לוין, גדעון לוין. מצוות התורה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו.
1: מדרשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
0: אז ברוכים הבאים למדרשון, כבכל בוקר הילדים המתוקים ששומעים אותנו, אם זה בבית או אם זה בבתי הספר או בדרך לבתי הספר לתלמודי התורה, אז שלום ילדים, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. היום הכנתי לכם סיפור מאוד מאוד יפה ומיוחד. אתם בוודאי יודעים שבלילה חולמים חלומות. תגידו, האם פעם חלמתם שמצאתם כסף בחלום? וכשחולמים שמוצאים כסף, האם מוצאים אותו כשמתעוררים? נכון, החלום הוא לא אמיתי, זה רק דמיון. ילדים, האם אתם צריכים לדעת שגם הכסף שיש לנו בכיס הוא לא ממש אמיתי? אתם יודעים למה? כי הכסף לא נשאר אצלנו תמיד. אתם יודעים מה נשאר אצלנו לתמיד? מצוות שאדם עושה. כל פעם שאנחנו עושים מצווה, אז המצווה הזו שייכת לנו ותישאר איתנו לנצח נצחים. עד שיבוא משיח וגם אחר כך, כי המצווה היא הדבר הכי אמיתי שיש בעולם. עכשיו כשאתם יודעים את זה, אתם צריכים לזכור שגם יצר הרע יודע את זה. היצר הרע לא רוצה שנרוויח מצוות, ולכן הוא תמיד משכנע אותנו להיות עצלנים ולא לעשות מצוות. הוא גם מתחצף ומנסה לשכנע אותנו לעשות עבירות. הוא לא מתבייש. אנחנו צריכים להיות גיבורים גדולים ולא לשמוע לו. והיום הסיפור שלנו הוא על איש אחד שהיה גיבור מול יצר הרע. מה קרה לו בסוף? בואו ונתחיל. הייתה עיירה קטנה אחת בחוץ לארץ, וגר שם איש עני שקראו לו ישראל. כל השבוע ישראל עבד מאוד מאוד קשה, וגם זה לא היה עוזר כל כך. הוא היה מרוויח מעט כסף, ואפילו יין לקידוש בשבת כמעט ולא היה לו. כן ילדים, צריך לדעת שכל פעם שיש לנו מה לאכול בבית, אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כי הוא זה ששולח לנו את הפרנסה ונותן לנו את הכסף לקנות אוכל ובגדים ואת שאר כל הדברים. אז כל השבוע היה ישראל מחכה ליום שבת, כי בשבת הוא היה הולך לבית הכנסת, הוא מתפלל בכל הלב לקדוש ברוך הוא. ואפילו שלא היה לו אוכל חם וטעים בשבת, הוא היה שמח מאוד לכבוד השם. פעם אחת לאחר התפילה של ליל שבת, חזר ישראל מבית הכנסת לבית, הוא הלך עם הראש כלפי מטה, כי אסור ללכת עם ראש מורם כלפי מעלה, כי אסור להתגאות. היה צריך טיפה להוריד את הראש כלפי מטה, ואז פתאום הוא רואה על הרצפה מטבע נחושת. אז הוא חושב מיד בליבו, אויש, כמה חבל שמצאתי אותה רק עכשיו. אם הייתי מוצא אותה לפני שבת, הייתי יכול לקנות ביין לקידוש, או איזושהי חלה טעימה, אתם יודעים. אבל לא נורא, הכל לטובה, וישראל המשיך לבית שלו כמובן, שלא נגע במטבע הנחושת. בבוקר, כשהלך ישראל לבית הכנסת, הוא אמר לעצמו, מעניין אם המטבע עדיין נמצא שם. הוא היה סקרן לראות, הוא הלך לאותו מקום, ומה הוא רואה? זה בכלל לא מטבע של נחושת, זה מטבע מכסף. וואו, אתמול כנראה היה חושך, אז לא ראיתי, אבל זה מטבע מכסף, אז זה שווה הרבה יותר. אבל שוב, עכשיו שבת, אסור להרים כסף בשבת, כי זה מוקצה. אז ישראל המשיך לבית הכנסת להתפלל שחרית. לאחר התפילה חשב ישראל, מעניין אם מישהו כבר מצא את המטבע כסף ולקח אותו. הוא היה סקרן והלך שוב לראות את המטבע. איכשהו התקרב, הוא לא האמין למה שהוא רואה. אתם יודעים מה הוא ראה? המטבע לא היה של כסף, בכלל לא היה של זהב. והיא נצצה כל כך יפה באור של השמש. ישראל אמר לעצמו, וואו, כמה דברים טובים אפשר לקנות במטבע הזה. חלות, יין, דגים. ישראל בא להתכופף למטבע כדי להרים אותו, אבל מיד צעק, לא, שבת. מה אני עושה? אוי ואבוי. יצר הרע רוצה שאני אקח את המטבע ואפסיד את שמירת השבת? לא, אני לא ארים אותו. והוא קם במהירות והמשיך לבית. בצהריים לפני תפילת מנחה, הוא לא הלך לראות את המטבע כי הוא פחד שיצר הרע יצליח אולי לשכנע אותו להרים אותו. אז מה עשה ישראל? בצהריים לפני תפילת מנחה, כן, כל התפילה הוא חשב מה קרה, כן, אתם יודעים, כי בתפילת מנחה הוא לא הלך לראות את המטבע. האם מישהו מצא את המטבע או הזיז אותו? לאחר התפילה הוא היה צריך לאכול סעודה שלישית, אבל מסכן, לא היה לו מה לאכול. אז הוא החליט ללכת לראות מה קרה עם אותו מטבע זהב. הוא התקרב עוד ועוד לאותו מקום, ומה הוא מצא במקום המטבע? ערימה של מטבעות וכולן מזהב. מה זה, כישוף? איך יכול להיות? שאל ישראל את עצמו, אבל אז ענה, בוודאי שזה יצר הרע שרוצה להחטיא אותי, אבל אני לא אתן לו. אני אהיה הגיבור של השם. זה לא משנה לי מטבע זהב או ערימה של מטבעות, העיקר בחיים זה המצוות. היי, נו, אפשר להלחין מזה אגב שיר, לא? המצוות המתוקות שוות יותר ממטבעות. הוא התחיל לצעוד לבית הכנסת להתפלל תפילת ערבית, וכל הדרך הוא שר. המצוות המתוקות שוות יותר ממטבעות. ישראל התפלל תפילת ערבית, עשה הבדלה והלך לבית. בדרך, הוא החליט עכשיו לראות באמת מה קרה עם המטבעות, הוא התקרב, התקרב, נו, מה אתם אומרים? האם הוא ימצא שם את המטבע או את מטבעות הזהב? בואו תשמעו. כשישראל הגיע לאותו מקום, הוא ראה שם רימה גדולה של מטבעות זהב נוצצות, וכיוון שיצאה שבת, אז הוא הרים אותן, והלך מיד לקנות אוכל לסעודה רביעית, שנקראת מלווה מלכה. כמובן שכל האוכל עלה פחות ממטבע אחד, ואת כל השאר הוא שמר לעצמו לימים הבאים. את כל זה הוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, בזכות שהיה גיבור, ולא שמע ליצר הרע. גם אתם ילדים מתוקים, גיבורים גדולים כמו ישראל, לכן, גם אם יבוא אליכם יצר הרע וינסה להכשיל אתכם, לא משנה באיזשהו סוג של חטא או אבון, אל תשמעו לו. וכך, תדעו שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות. אז עם התובנה הזו, נברך אתכם ביום טוב, ביום נבורך, ביום נפלא, ושתצליחו בלימודים שלכם, אה? עד כאן, המדרשון. וכעת, מוקדש לכם ילדים מתוקים.
2: מה נשמע?
0: שמחה פרידמן, אם ירצה השם.

0: שמילי הונגר, טוירו, שיר כל כך יפה, שכן, מכניס אותנו לאווירה של חג השבועות, הקרב ובא בעזרת השם בסוף השבוע הקרוב, מיד מיד שווים חברים.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס!
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה להכין את היהודים למתן תורה, הוא אומר, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אומרים חז"ל, בית יעקב זה הנשים ובני ישראל אילו הגברים. קודם כל, הזכיר את הנשים ולאחר מכן את הגברים. למה באמת? למה שאנשים יהיו לפני כולם? למה לא הזכיר את כולם ביחד? אלא כאן רואים יסוד גדול שקבלת התורה וקיום המצוות תלויים בראש ובראשונה בנשים. הכל בא בזכות החינוך שהן נותנות לילדים. האישה היהודיה היא המחנכת הגדולה ביותר. היא זו שמכניסה בילדים מגיל אפס אהבה לתורה, חשק בקיום מצוות, הרבה הרבה אמונה וקדושה. התורה והמצוות של כולנו הן בזכות החינוך שקיבלנו מהבית, מהאימא שלנו. וזה גם הסיבה שבחג השבועות קוראים את מגילת רות. כי רות הייתה דוגמה חיה. רות קיבלה לעתו לתורה והמצוות באהבה ובחיבה, ולא התחשבה בעניות ולא בשום קושי. וממנה ומכל הנשים הצדקניות נלמד כולנו איך לייקר את התורה, איך לאהוב את המצוות ולחבב אותם. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אז ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM KCM.FM, אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג שלנו, מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. אז כן, הרב לוי ברוק ציין את מעלתן של הנשים, שאומנם אנחנו הגברים קיבלנו את התורה ולנו יש את מצוות לימוד התורה ממש בשלמותה, נשים גם מצוות על הלכות שהיא באמת קשורות אליהן, אבל התורה היא בהחלט רוב רובה, אנחנו הגברים צריכים לקיים אותה, אבל, ושוב, אבל גדול, לנשים יש חלק לא פחות מהגברים, שאם ילדינו יש להם חשק ללמוד תורה, או רצון ללמוד תורה, הרי זה שזה בזכות נשותינו, אמותינו. אז תודה רבה לכל הנשים ולכל האימהות ששולחות את ילדיהן בשעה זו כעת לתלמודי התורה ולבתי הספר, אם אפשר גם איזה נשיקה או שוקולד, מה גם, מה טוב ומה נעים. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אתם כבר שומעים אותו, נכון? למה אני שם את השיר הזה? לפעמים אין סיבה. איך הצד האוזני את השיר הזה שוב התגעגעתי נורא, אז מנגנים לכם מהלב.

שמשיח יבוא. שכר דרור עם השיר הכל כך יפה הזה. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. שימו לב לעיבוד הכי יפה ששמעתם בחיים שלכם. איזה עיבוד. שאלו אותי מי המעבד, אני לא זוכר. זוכר שבדקתי, וזוכר שאני גם ראיתי מי זה, אבל לא זוכר כבר. איי, איי, איי. אבל העיבוד, אחד היפים, והשיר הוא של יידיש נחס. מה נבוא על הערים?

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום. היום יום שני ב' בסיוון תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:33 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:09 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:54 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:18 דקות. ואלו הם זמני התפילות להיום. עכשיו אני אגיד לכם משהו. בגלל שאתם יודעים, אנחנו הולכים להיכנס לתקופה מאתגרת, מאוד אפילו הייתי אומר. אנחנו משתדלים לתת כאן גם הלכות, הלכות לשון הרע, שמירת הלשון, וככה קצת דברי מוסר שנתחזק ביחד בענייני שמירת הלשון. אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאוד מאתגרת, בה אנחנו נתנסה ולא מעט פעמים ביום על ענייני דיבורים, שמירת הלשון. אין שום יותר לדבר עם פוליטיקה, עם הדברים האלה גובלים בלשון הרע, ולא משנה מי ומה, ודברים שנראים לנו כיתר, מי שיראה ויתחזק מספריו של החפץ חיים, אז קדוש יאמר לו, אנחנו נשתדל לתת את חלקנו כאן. ביות הגאון רבי חנן וסרמן, בביקור בבלגיה בשנת תפרש צדיק ח' עשה את הימים הנוראים עם תלמידי ישיבת עץ חיים ששכנה אז בכפר המרגוע סמוך לדברפן. בליל ראש השנה אחרי התפילה הוא ישב בסעודת החג עם התלמידים בחדר האוכל. בגמר הסעודה לפני ברכת המזון נכנס גם ראש הישיבה רב שרגא פייבל, שבדרך כלל היה דורש לפני התלמידים ענייני דיומה, אבל עכשיו הוא ביקש מרבי חנן להשמיע דברים במקומו. מיד פתח בענווה, וכי אומר לפניכם דבר משלי, אינני אומר אלא משל מורי החפץ חיים. הוא פיתח שיחה שלמה שלא הייתה קשורה ליום הדין דווקא, אלא דווקא על יקרת כל דיבור שאדם מוציא מפי, ועל החובה להיזהר מלשון הרע וכיוצא בזה. בהמשך שיחתו הוא אמר, חושבים שהדיבור הוא עניין של מה בכך ואינו כן. לפעמים מזדמן לנו להימצא בקרבת אדם שסובל ממחלת לב, ורואים בעליל כמה קשה עליו להוציא מן הפה אפילו דיבור אחד. הסיבה לכך, אומר רבי חנן וסרמן, שלצורך הדיבור האחד יש לאמץ המון המון המון נימי שרירים ועצבים שקשורים במערכת כלי אדם, ומי שחולה בליבו לא מסוגל למאמץ כזה. מכאן רואים על כל פנים שאפילו דיבור בודד אינו עניין של מה בכך, וממילא אין לזלזל בעיקרתו. לכן כל אחד ואחד ייתן אל ליבו לשים לב על כל דיבור ודיבור שמוציא מפיו שאין בו דבר איסור, ותבוא עליו ברכת טוב. כאן דבריו של רבי חנן וסרמן בשם מרן החפץ חיים. מרצון שנזכה לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרכילות ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי, בפרט בפרט בזמנים מאתגרים כמו אלו. נשתדל יותר ויותר. בחוכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן. אלי הרצליך.

0: שמואל הרוש, והיה השם למלך.
1: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
0: אז כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון, היא רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור. מה רציתי לומר? אוקיי. ישנם אנשים ששמים את ביטחונם בשם ובוטחים שהוא יענה לבקשתם, אך ימנעו מלומר זאת ברבים, כי במקרה שלא תתמלא בקשתם ואנשים יגידו להם איפה הביטחון שלך, אז הם ירגישו מושפלים. למעשה, אנשים אלו אין להם ביטחון מלא, כי עמוק בפנים נותר להם עדיין ספק בישועת השם. הבוטחים האמיתיים יש להם ביטחון כל כך חזק שהם מתנהגים כאילו כבר קיבלו את בקשתם ולא מאססים לדבר על זה בגלוי. בטוחים שהשם יענה לבקשתם. משגיח הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל מלמד אותנו שאף על פי שבכל תחומי עבודת השם אין על האדם להתגאות ולהציר בפומבי על דרגותיו וצדקותו, מכל מקום בענייני אמונה וביטחון מותר לומר זאת בגלוי. אני מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא בלב שלם, ואף מצווה גדולה לפרסם זאת. כותב את זה בלב אליהו, כרך ב', עמוד 68. בגמרא מובאת מחלוקתם של הלל ושמי ביחס להתנהגות בקניית צורכי שבת. שמי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אם מצא בהמה נאה היה אומר זו לשבת, ואם לאחר מכן הזדמנה לו אחרת נאה ממנו היה מניח את השנייה לשבת ואוכל את הראשונה בחול. הלל הזקן לעומת זאת מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו היו לשם שמיים, והיה אוכל את הבהמה הראשונה ביום חול, לפני שהיה מוצא בהמה שנייה נאה, והיה בוטח בקדוש ברוך הוא שימצא בהמה נאה גם לשבת. הבן יהוידע מדקדק את לשון הגמרא שכל מעשיו של הלל לשם שמיים, וכי שמאי הזקן לא היו מעשיו לשם שמיים. מבאר הבן יהוידע שאף כי ישנם בני אדם שבוטחים בהשם, מכל מקום הם מתביישים לומר זאת לאחרים, אני בטוח שהדבר זה יבוא לי, כי חוששים שמה לבסוף לא ישיגו את הדבר וילעיגו עליהם בני אדם, איך נבואתך? אולם הלל הזקן היה בדרגה כל כך גבוהה של ביטחון, שהיה ברור לו שיזמן לו הקדוש ברוך הוא לשבת בהמה נאה, עד שהרגיש כאילו מונח בכיסו. ולפיכך לא היה מתבייש, אלא היה מגלה בפי כל את ביטחונו, ועל כך אמרו חכמים שלא הייתה כוונתו בזה ליוהרה חלילה, אלא לשם שמיים, להראות לעיני העולם את תוקף הביטחון שיש לו, שמגיד מראשית אחרית, ואינו חושש שמה יתבדל לבסוף, וממנו ילמדו בני אדם להחזיק במידת הביטחון באופן נעלה ומוחלט. אז כמובן שיש עוד עריכות בדברים לגבי עניינים של ויגבל לבו בדרכי השם, כמובן שזה מדובר בעיקר על ענייני מידת אמונה וביטחון. אנחנו נמשיך עם זה בעזרת השם גם מחר. אז יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. אז בואו נפתח עם איזה שיר ככה שקשור לאמונה וביטחון ולשלושת המילים המפורסמות ביותר שקשורות לאמונה וביטחון, שזה אין עוד מלבדו. אריאל זילבר.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: מבריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

המילים שאנחנו אומרים כבכל בוקר מוזכרות בהלכה בסימן א' בשולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד, למעשה כתוב ברמה, כן, אם אני לא טועה. אז כן, שיביתי השם לנגדי תמיד כי ממני, בעלי מות. היונגר לכי עם השיר הנפלא הזה. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. קורה, קורה, גם זה קורה. תודה והברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נוימן שהיית לנו בעמדה הטכנית ומנהל השידור שלנו, תודה רבה לדוד טוויט על הפיקוח הטכני, לחיים קורץ על עריכת הפינות הנפלאות, תודה לכם על התגובות הנפלאות, לא מובן מאליו בכלל. חברים, יום חדש לפנינו, כמעט שבוע חדש וכמעט חודש חדש, אז שיברו על עצמכם, פליז. על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר, בין 7-9, ובינתיים השמחה הגדולה ביותר היא, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כן, כן, שלא עשה ניגוי, ולא כשאנחנו רואים איזה שיקור או משהו שככה, אתם יודעים, איזה איוון, לא, שרואים שר מיוחד, אתה מברך שלא עשה ניגוי, כי אנחנו יהודים, השתבח שמולד. תודה רבה לך השם, שלא ימיגר את נחותם, נשתמע מחר חברים, ביי.

0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים. חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 3044. ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פרסומה לכלל פעילות העמותה.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.
5: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, music. Kol Chai music.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
3: חוסנו.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: כאן. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Music. Kol Chai Music.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.
1: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה בכלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
7: ציפורי קלאס.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: חמש, אפס.

0: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
1: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
0: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
1: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: היום נקרא יום המייחוס. יום שהקדוש ברוך הוא ייחס אותנו כעם הסגולה. מה זה מסמל לנו? אנחנו מתכוננים להיות כלי ראוי לקבול הסתוירה. איך היא צריכה להיות? מתוך אהבה. מתוך סבלנות. התורה ניתנה לנו ללמוד ולהתעמק. התורה לא בשמיים. יש מצווה של ללמוד ביחד. ללמוד בחברותה. זה עם זה. כך, על ידי שנזכה לזכור שאני מיוחס, אבל החבר שלי הוא גם הוא מיוחס. וביחד נלמד. ביחד נבין. כך נזכה ללמוד וללמד. לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורסכו באהבו ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44. ציפורי קלאס.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מה שלומכם היום? יום שני בשבוע
1: ב'
0: בסיוון, התשפ"ו. כאן בכל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. איזה כיף לנגן לכם את היום, איזה זכות לנגן לכם את היום. אנחנו ממש ימים ספורים לקראת חג השבועות, ערב חג השבועות, התשפ"ו, קבלת התורה, ואנחנו כאן מרכזים אנרגיות טובות, עם מוזיקה טובה ותוססת ואיכותית ומרגשת, שתחבר אותנו לתקופה הזאת, ליום הזה, יום מתן תורה הפרטי של כל אחד מאיתנו. ואני חושב שהולך להיות מרומם, הולך להיות כיף. המון המון תכנים שמחכים לנו גם היום כאן. אז אני פחות רוצה להרבות עכשיו במלל, אלא ישר לגשת לעניין. אז העניין הוא שאתם מלא קולך מיוזיק, מהו 2.5 FM. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MSU באפליקציה, KCM.FM. ודרכם גם לשלוח לנו הודעות עם בקשות לשירים שאתם אוהבים, למוזיקה שאתם רוצים לשמוע ושנשמיע, ואנחנו נשמיע בשמחה ובכיף. מספר הטלפון גם כן עומד לרשותכם. מכל טלפון, אתם פשוט מחייגים, תיבה קולית, פשוט וקל, ועושים לנו את היום, מסמכים אותנו עם איזו הודעה מחממת, עם איזה בקשה של שיר יפה שאתם רוצים שנקדיש לכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר טלפון שלנו לצורך זה, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ויש לנו אפילו מייל, rstudelkcm.fm. נגיד לכם תודה רבה שאתם איתנו, נגיד תודה גם לישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, שמאיישים פה את האולפן ודואגים שהכל ילך כשורה. והנה כבר ההודעות שלכם מתחילות לזרום. איזה נחת זה, איזה כיף זה. איזה כיף זה. תגידו לי מה השיר השבועס שלכם, השיר שמחבר אתכם לתוירה, ואנחנו נשתדל להשמיע את השירים הטובים ביותר מכל הזמנים. כאן מאחורי המיקרופון הרשי אייזנבך, ואנחנו פותחים דווקא עם אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני הורוויץ, הוא ולא אחר. לכבוד תקופת החתונות שמתחילה תכף אוטוטו, גם אצל החסידים, גם אצל הליטאים, שמצטרפים לאחינו בני עדות המזרח שכבר מתחתנים, שלנו רק שמחות והאזנה מצוינת.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
0: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס!
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: טוב, אז אנחנו בהכנה רבתית, גם במוזיקה, כמו שאתם שמים בוודאי לב, לחג השבועות, לחג מתן תורה. אז בואו ניתן איזה וורט קצר שקשור לחג השבועות. אולי אפילו שניים קצרים. אז הראשון הוא ככה, כתוב וחג שבועות תעשה לך. כל מקום שכתוב בתורה חג השבועות הוא נאמר בלי וו. אומר לך סמסויפר, יש פה רמז. במילה שבועות בלי וו, שין בית עין תף. יש כאן את כל שמות החג. שין זה שבועות, בית זה ביקורים, חג הביקורים, עין זה עצרת, ותף זה כמובן תורה, מתן תורה. אז נוסיף על זה עוד משהו, כתוב בספר ליקוטי יהודה, שכל המנהגים של חג השבועות רמוזים בשם אחרית. מה זה אחרית? אחרית זה ראשי תיבות הקדמות, חלב, רות, ירק, שזה כמובן הירק שמקשתים איתו את הבתים ואת הבתי כנסת, והטף זה תיקון ליל שבועות. הכל ראשי תיבות אחרית, הקדמות, חלב, רות, ירק ותיקון ליל שבועות, כי התורה נקראת ראשית. אז אנחנו לא רק מקיימים את התורה הראשית, את התורה שבכתב, אלא גם את המנהגים מראשית ועד אחרית. אחרית זה כל המנהגים שעכשיו אמרנו, הקדמות, חלב, רות, ירק ותיקון ליל שבועות. הלוואי שנזכה לקבל על עצמנו את התורה. אני כרגע ממשיך את הפלייליסט שאתם בוחרים פה, זה כיף לי איתו. רציתם את אהרון רזל יחד עם ישיבת תורה והלכה? הולך ללמוד, כך קוראים לשיר הזה.

גמורה מדמירס, ללמוד גמרה במנגינה. זהו הליפה היומי שלנו, שבהחלט מביא כאן איזה וייב מיוחד בלימוד התורה. עם מקלה מצרית מדובאי או משהו כזה. ליפה והרעיונות שלו. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, לשירי תורה. עכשיו שימו לב, אני בחרתי כאן שני רצועות ממש ממש קצרות, שניהם של יעקב שואקי, הראשון מזרחי, והשני, הרצועה השנייה, לחן של חיים בנט, רב חיים בנט, שמכניס תמיד תמיד את הנשמה לשירים שלו. והשיר הזה בהחלט חלק מהפסקול של הילדות של רובנו. הובינו עבור רחמון. יעקב שואקי בשני ככה טעימות. הנה.

0: איזה צביטה בנשמה. וואו, איזה שיר. יעקב שווקי, הובינו עבור רחמון, ועם השטייגן הזה והגשמה כזה, ממש בשיא השיאים של שירי קבלת התורה. אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים ל-KVS, מי שיועץ אסטרטגי, שמלווה את ארגון זה לזה במשך שנים, ואני רוצה לדבר איתו ככה על אירוע מוזיקלי גדול מאוד של זה לזה הזה. צהריים טובים, קיבי.
1: צהריים טובים, מרשי לך ולכל המאזינים, שלום לכולם.
0: אז אני מבין שיש לנו איזשהו אירוע מרגש, אירוע מיוחד, תסביר לנו מה זה האירוע הזה, מה היום יומיים, מה קרה?
1: כן, היום אנחנו בעצם חוגגים את מעמד כניסתם למצוות של 52 חתנים, שכולם, כל אחד מהם עבר סיפור אישי לא קל, שמות שכולנו מכירים, יש לנו ילדים, זה הורים שנפטרו בחטף באסון מירון, אירועים אחרים שזעזעו את הלבבות של כולנו, והילדים הללו בעצם כגיבורים גדולים, יחד עם מערך החונכים של זה לזה, החליטו לצמוח מתוך השבר, לא לוותר לעצמם ולא להסתפק בהנחות ולא להישאר במקום ההוא, אלא לקום, לעלות ולהתעלות ולצמוח, לצמוח מתוך השבר, והאירוע הזה בעצם מסמן כניסה לעול מצוות, אבל עם בנייה אמיתית, עם עשייה, עם סיום מסכת שכל אחד זוכה לעשות.
0: בעצם מדובר בבר מצווה? בר מצווה,
1: שמחת בר מצווה לכל דבר ועניין, 52 חתנים שהגיעו לרגע המאושר הזה בתקופה הזו, כולם סביב התאריך הזה. אנחנו בעצם מציינים את כניסתם למצוות בשמחה גדולה, במעמד שהוא בעצם אמירה ציבורית וערכית גדולה. הילדים הללו הם לא פחות מכל אחד אחר, אלא הם יותר מכל אחד אחר.
0: חד משמעית.
1: אנחנו בעצם מעצימים ודוחפים את העוצמה, זה לזה נמצא שם מהרגע הראשון, אתה יודע, הרשי, הזמנים שלא נדע, הזמנים הכואבים ביותר, זה כשנדמו הקולות של ההספדים, של הלוויה, של הקרנות וכל הדברים האלה, והם נמצאים בבית, ואיך ממשיכים מכאן.
0: וואו.
1: איך קמים ואיך צומחים.
0: אז אני הבנתי,
1: זה לזה נמצאת שם.
0: אז זהו, אני הבנתי בעצם את הפרופיל של מי החתנים האלו שחוגגים הערב, ומה הסיפור שלהם, באמת אנשים, ילדים שצריכים את זה הרבה הרבה יותר מכל אחד, כמו שאמרת. אבל מה בעצם אומר להיות חונך בזה לזה? מה זה בעצם דורש מבן אדם שמגיע דווקא בתפקיד הקשה שלה לתת את הכלים? איך זה עובד הדבר הזה?
1: כן, זה נגעת בנקודה מדהימה. החונכים של זה לזה, אנחנו קוראים להם מלאכים, כי אין מילה אחרת. אנשים שכל כולם נתינה, אגב רובם הגדול הם מחנכים בעצמם בחיידרים, מנהלי חיידרים שפשוט מחליטים להקדיש לפחות יום אחד בשבוע לשבת ללמוד עם ילד יתום שהם מהווים לו דמות אב, הם חוזרים איתו על כל החומר של כל החומר שנלמד בחיידר במהלך השבוע, הם חותמים לו על הפתק של שבס הכיתתי, הם עומדים וואו. בקשר עם הרבי, עם המחנך, הם מכינים אותו למבחן, זה בעצם החבר הכי קרוב של הילד, המלאך הטוב שאיתו ביחד חווה אותו, חווה איתו ביחד את כל נתיבי העלייה, זה אנשים שמקדישים, ארשן, תן לך דוגמה, זמני הלימוד הקבועים, אנחנו הבנו שהזמן הכי משמעותי זה סדר אוגוסט ובונים, כל ילד זוכה בבית כנסת לשעה של קורת רוח עם אבא, לילדים הללו אין, אז ביום שישי בצהריים, כדי שנברח מכל ההמולה של בתי הכנסת והזמן שכולם רואים, יש לנו ב-11 סניפים ברחבי הארץ, יושבים, ילדים עם החונכים שלהם, יום שישי בצהריים, אתה יודע, כשאתה צריך לארגן את הכל, אין נסיעות לשבת מחוץ לעיר, אין מהירות למקווה, אין קניות, אין שום דבר. יושבים מחנכים עם הילדים הללו, בונים ונבנים, למדים, ואיך אומרים החונכים, יותר ממה שאנחנו מלמדים, אנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה זה עוצמות רוח, את העצומות, וזה השורס של היום הזה.
0: תספר לי רגע על מה היקף, מה היקף הפעילות של הארגון, על כמה סניפים אנחנו מדברים, על כמה מקומות, איפה המרכז, איך זה עובד?
1: אנחנו מדברים על 11 סניפים. הרשי, דבר 11 סניפים ברחבי הארץ, שזה פשוט מדהים, יש לך ערים שבהם יש לנו כמה סניפים, סניף יידיש וסניף עברית, יש לנו מצפת, עד אופקים, כולל רכסים, בני ברק, ביתר עילית, בית שמש, מודיעין עילית, אנחנו נמצאים בכל מקום, והטרגדיה והכאב נמצאים לצערנו בכל מקום, ושם נמצאים הצוותים.

0: ופשוט כל יום וכל שעה הופכים לשותפים האמיתיים של הילדים, למלאך המצמיח ואומר גדל, והילדים הללו צומחים, המשפחות צומחות.
1: קיבי, תספר לי, תספר לי ולמאזינים קצת על, על מה הולך לקרות הערב, מה צפוי לנו היום בערב?
0: זהו, אז הערב, כפי שציינת והקדמת, מדובר באירוע מאוד מאוד מיוחד ומרגש, נרגש. אירוע שהוא במעמד מענן ורבנן גדולי ישראל, שמגיעים לחלוק כבוד ולהצדיע ליתומים הללו, שבעצם מלמדים את כולנו. זו אמירה ציבורית וערכית, שהילדים הללו זכאים לכל הכבוד ולעוצמה ולדחיפה קדימה. והאירוע הזה יצוין בבנייני האומה, בהפקה אמיתית ומיוחדת, הפקה מלאת רגש, עם קטעי רגש, קטעי געגוע ופרקי זיכרון להורים שאינם, יחד עם שמחת מצווה אמיתית, יהיו שם בנצי שטיין, משה דוד וייסמנדל, תזמורתו של צביקי לוין ומקהלת נשומה. תהיה שם אווירה מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת של שמחה מצד אחד, יחד עם התרגשות. אנחנו קוראים לזה עין במר בוכה ולב שמח.
1: וואו.
0: הרבה געגוע, אבל הרבה מאוד שמחה ועוצמה, שהיא אמירה משותפת של כל העדות החרדית לילדים הללו.
1: אני חושב שאין לנו מה להוסיף. פשוט אמרת הכל, וזה כל כך מרגש, הפעילות המיוחדת הזאת של זה לזה, ואנחנו לא נותר לנו אלא לאחל מזל טוב לחתני השמחה, ושתמשיכו בפעילות המדהימה שלכם, והמרגשת הזאת.
0: אמן, אמן, אמן. אז אני אגיד... שאמרת, מזל טוב, אני אומר להם, מזל טוב לחונכים שלהם, מזל טוב לאביהם שבשמיים, ומזל טוב למהלכים בארץ, וכל המערכת הזה שפועל תחת הנהגתה ובנשיאותה של הרבנית רוטנברג, ושיזכו כולם, כמו שאמרת, שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה, שאנחנו נהיה תמיד מהצד הנותן, ותמיד מהצד התומך והמעצים, ויחד נשמח ושמחה.
1: שנעמוד שם זה לזה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה לך, KVS, האסטרטג של זה לזה, ואנחנו מכאן יוצאים בהקדשה לחתני בר המצווה, והרסתיך, אוהד מושקוביץ, יוסי גרין,

הגיע הזמן הגאולה. אבי דרור יחד עם קובי ברומר, עם הביצוע היפהפה הזה לארון רזל. אני חייב להעיר עם א' ועם ע' גם יחד. חבר'ה, אתם קצת נרדמתם לי כאן בתגובות. אני צריך כאן את הכוח שלכם. את הכוח שלכם. את הבקשות שירים שלכם. תתעוררו רבי ישא 077613 7000. שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, אנחנו תכף יוצאים למקבץ קצרצר, דקה ומשהו, של פרסומות. מיד לאחרים אנחנו יהיה כאן עם מלא מוזיקה טובה של תורה, של קדושה, של כיף. גם טעימה מתוך האלבום החדש והמעניין של שלומי גרטנר. אז כתבו לנו, גם באמצעות האתר, גם באמצעות המספרים שנתתי, מה השירים שאתם רוצים לשמוע.

0: נתומר הפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מנדי וייס, יחד עם שלוימי מאיר, נותנים פה כבוד הגדול לתורה. וגם אתם בתגובות שלכם העירו לי כאן שמבקשים דברים ואני לא משמיע. אז כן, אני ראיתי שביקשתם את בזכות הטוירו של מוטי שטיימץ, אבל אני לא אשמיע אותו היום, כי יש לי שיר חדש של מוטי שטיימץ להשמיע היום. שיר חדש חדש, לחן של רבי ינקל דסקל, שיר לכבוד חג השבועות ולכבוד הכנסת ספר תורה של הרבי מויז'ניץ. שיר מקסים וחדש, אפשר להגיד כמעט בהשמעת בכורה, עדיין לא יושמע אצלנו. הנה מוטי שטיימץ, אמס תירוסיימי. אמס

מוטי שטיימץ, כמה חיכינו לשיר חסידי טוב, תוסס שלך, כל כך גשמק. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, מלא תגובות שלכם כאן. אני בדיוק באמצע לשמוע כאן הקלטה ארוכה של אחד המאזינים שאומר לי שהשיר ששמענו מקודם בעצם הכניס לו כאן איזשהו סברה ותירוץ לאיזשהו טויס פס בנדורים שהיה לו קשה במשך כמה שנים. אני לא צוחק אתכם, אני הולך להקשיב לזה עכשיו. אם זה יהיה קל להסביר, אולי אני גם אשתף אתכם. מלא בקשות, מלא הודעות, אבל מעל הכל מחכים כאן לשמוע טעימות מתוך האלבום החדש של שלומי גרטנר. אז כן, עד היעד, כך קוראים לאלבום החדש, ואנחנו נשמע קטע שנקרא, שיר שנקרא אוידו, בדואט יחד עם סרולי גרין. וכששלומי גרטנר מוציא מוצר, אנחנו מצפים ל-the best של ה-the best. שומע את זה איתכם יחד...

0: כן, אז זהו שמואל שאומר לנו, תעצרו את העולם.
1: קריית שמונה.
0: אוקיי, הוא ברקע גם התראה לקריית שמונה שפיקוד העורף. אבל אנחנו דווקא רצינו לעצור את העולם בגלל משהו חיובי וטוב. ערב חג השבועות, ואנשים עושים עכשיו קניות לקראת שבת וחג. ממלאים את המקררים במיטב הבשרים והדגים והמוצרים הכי טובים שיש. ובשביל זה אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים לאיש שאני כל כך כל כך אוהב. שלום לך, רב שמעון אסרף.
2: שלום וברכה, הרב הגדול, ארשי היקר והאהוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, תודה רבה, איזה כיף לשמוע את הקול שלך, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על ההכנות לחג השבועות בכל הארץ, ובפרט בבית שמש. בוא תספר לנו מה קורה.
2: שמע, קודם כל, אתה יודע, ברוך השם, מתארגן לחגים שיש שם גם שבת וגם חג, זה לא פשוט. אתה יודע, צריך לארגן המון המון סחורות, ויש לנו הרבה הבטחות להרבה אנשים, אבל ברוך השם, סייעתא דשמיא, ו... ברוך השם, אתמול קיבלתי קונטיינר של בשר טרי, משהו לא יאומן, סייעתא דשמיא, ואתה יודע, אנשים מתחילים את זה רק לסניפים, זה לא הולך לשום מקום, זה הולך רק לסניפים.
0: לסניפים של וולדן, חשוב לציין.
2: כן, לסניפים זה טרי, טרי, טרי, טרי, טרי, טרי, אתה יודע מה זה, זה אין... לפני שלושה ימים זה כבר עשה מו מו.
0: לפני שלושה ימים זה טייל ברפת, וזה עוד שלושה ימים הולך לטייל לכם בקיבה, מה שנקרא. אבל יש לנו איזה בשורה, נכון, אנחנו רצינו לעשות איזושהי השקה רצינית של סניף חדש בבית שמש, אבל לא הסתייע בגלל כל המלחמה והבלגן, אבל אתה חייב לנו, שמעון, אתה הבטחת לי שנעשה איזה חגיגה,
2: אז אנחנו... בוא נדבר על זה, אני אגיד לך, אני הבטחתי, ואתה יודע, ואני בדרך כלל שאני מבטיח, אני מקיים.
0: נכון.
2: אז אנחנו ברוך השם לקחנו את פריימן כיחצן שלנו, הוא הולך לטפל, הוא לוקח עכשיו את הנושא של הפתיחה של הסניף ברחוב נחל ניצנים 5.
0: אוקיי.
2: פשוט בית שמש, זה עיר היום מאוד מאוד חזקה, מתפתחת מאוד.
0: נכון.
2: והיה לנו ביקוש מהצד העליון יותר, שכל פעם קשה לנסוע לסניף הזה ולחזור. אמרתי לו, תשמע, אנחנו פותחים סניף, פתחנו סניף מאוד מאוד ייחודי, מאוד יפה. והוא נמצא ברחוב נחל ניצנים 5, זה רמה א', זה ממש איפה כל המרכז העסיסי של בית שמש. זכינו לפתוח שם חנות מאוד טובה, ובעזרת השם, אנחנו עושים אחרי שבועות משהו ביחד מאוד יפה, כמובן שגם אתה תהיה אורח כבוד שלנו והפרזנטור שלנו.
0: בעזרת השם.
2: ואנחנו בעזרת השם נעשה שם חגיגת בשרים מטורפת, נעשה קצת מנגלים בחוץ, נעשה ככה אווירה, אז אני רוצה שתזמין את כולם, יהיה תאריך מסודר, נעביר את זה בצורה הכל יפה, ואנחנו נעשה גם מבצעים, כמובן, נעשה מבצעים.
0: אבל אני, אין לי סבלנות, שמעון, אני רוצה מבצע עכשיו לכבוד החג, אנשים עושים עכשיו קניות, ורוצים למלות שקיות, ודגים, ובשרים, ויינות, ותבלינים, והכל, וכל הטוב שיש well done להציע, אבל מה אנחנו לפנק אותם? תן לי משהו לפנק אותם עכשיו.
2: אני אגיד לך, אני אתן לך משהו פצצה, בסניפים של בית שמש, בגלל שזה סניף חדש, אני מוכר דק טרי, טרי, צלמך טרי נורווגי, מחיר שאי אפשר אפילו לפרסם אותו ב-89 שקל לקילו.
0: וואו,
2: מפולט. זאת אומרת, לא, בלי הרבה סיסמאות, ובלי הרבה שטויות, ובלי 89 שקל לקילו סלומון נורווגי מפולט. זאת אומרת, מי שמגיע עכשיו לסניפים, אומר, אני הגעתי דרך ארשי, הוא מקבל מבצע ב-89 שקל לדק טרי, זה רק עד שבועות.
0: מדהים, ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. אם אתם זוכרים, כן, לפני תקופה, הצבנו תיבות כאלה, תיבות של וולדן בכל הסניפים בארץ, בצפת, בקריאת אתא, בבית שמש, בשני הסניפים, בירושלים, בשני הסניפים, בכל מקום. ואני הגעתי ממש כל שבוע לסניף אחר להוציא פתק, אתם בוודאי זוכרים את זה, אז אנחנו מציבים את התיבות האלו היום מחדש, ובעזרת השם אני מודיע לכם כבר עכשיו, הסניף הראשון שאני אגיע לבקר בו, הוא הסניף החדש ברחוב נחל ניצנים 5 בבית שמש, כבר בשבוע הבא. אז אם אתם עושים קנייה עכשיו לחג, החל מ-100 שקלים אתם גם ממלאים את הפרטים שלכם, את המספר טלפון, את השם, את הכתובת מייל בתוך פתק, שמים בתיבה, ואחד מכם יזכה בשבוע הבא במארז בשרים מאוד מאוד מאוד מפנק. מאוד מאוד מפנק. אתם יודעים שאני לא אוהב להתבטא סתם. שמעון, אתה חותם לי על זה? אתה מרשה לי לעשות את המבצע הזה?
2: עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. מי שיגיע ויגיד שמה באתי עם ארשי, הוא יקבל איזשהו סוג של פינוק, שבכל חנות אני ארשה למנהל הסניף לתת את ההפתעה שהוא רוצה לתת.
0: וואו.
2: ואני אומר לכם שהמבצע של ה-89 שקל בדגים הפעם, החלטנו להשתגע בדבר הזה, כי אני רציתי באמת לתת אנשים שלהם ככה הקלה. עשינו גם במבצעים של בשר ומבצעים של עופות. יש מלא במבצעים, ובמיוחד בסניפים של שם בית שמש. נשמח שכולם יגיעו ושכולם יהיה להם חג שמח ושבת שלום.
0: בעזרת השם, תודה רבה לך רב שמעון יקר, ראיתי גם שהמוטו זה חציו להשם, חציו לכם, אתם תדאגו לשטייגן, אתם תדאגו לתורה, וולדן דואגים לכם לנתחים הטובים והסיסיים, כמו שאמרת.
2: אבל הכי חשוב זה התורה. הכי חשוב זה התורה.
0: אם אין קמח, אין תורה. אבל אם אין תורה, אין קמח. אנחנו צריכים את השילוב המצוין הזה, ובוולדן עושים את זה בצורה נפלאה. תודה רבה לך, שמעון אסרף.
2: תודה רבה, חג שמח ושבת שלום.
0: חג שמח ושבת שלום. אנחנו ממשיכים הלאה עם שמוליק סוכות, שיר מדהים. קרבת אלוקים. מה אנחנו צריכים יותר טוב מזה?

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44. ציפורי קלאס.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כמה יוסף היא כבשיקי אריל. ואם ביוסף עסקינן, תרשו לי להכיר לכם זמר חבר, יוסי ויטמן, יחד עם אחיו ילד הפלא ינקי ויטמן, במחרוזת מיוחדת לשבועות חתכתי לכם כאן קטע יפהפה, שלבוש על אחד השירים של סרולי גרין, תקשיבו ליופי של המחרוזת הזאת, שנקראת לך תגטויר, התורה המוארת, תקשיבו ליופי הזה.

זה היה יוסי ויטמן יחד עם אחיו ינקי, ועכשיו עוד שיר אחד שקט מאוד מאוד מיוחד, באמת מאוד מיוחד, אחד השירים היפים של שמילי הונגר. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? שיר שעושה ככה התבוננות, חשבון הנפש, וכיף שביקשתם את זה. אני חושב שזה בהחלט קשור וראוי לחג השבועות, זמן שבאמת ראש השנה אמיתי לתורה, להבנת התורה, למה שאנחנו עושים כאן בעולם. כמו שאמרו צדיקים, שראש השנה זה אביל כערוף, אביל כערוב, זה לחמנייה יותר, לחמנייה פחות, אבל חג השבועות זה חג של באמת דנים אותנו, עד כמה חלק יש לנו בתורה, עד כמה הבנה תהיה לנו בתורה. מה יתרון לאדם בכל עמלו? שיר מקסים, ואז אנחנו נחזור לקצב, אל תדאגו.

אוקיי, שימו לב, אני רוצה עכשיו להשמיע שיר חדש, בעצם קאבר, לאחד השירים היפים והמיוחדים ביידיש. ארשי ויינברגר ודובי מייזס עשו, שרו אותו במקור, ואני רוצה להשמיע לכם ביצוע של מוטי ויזל יחד עם מנדי ויזל במקהלת הילדים זינגרלך. אבל לפני זה אני רוצה קודם כל להסביר לכם את המשמעות של השיר. השיר פשוט אומר זי גיט, תהיה טוב, תהיה בן אדם טוב. אם אתה יכול להשתדל לעשות משהו מעבר, אתה רואה חבר שצריך עזרה, אתה רואה איזה יהודי במצוקה, תהיה טוב, תהיה, תלך לקראתו. ואני רוצה לחרוג ממנהגי בחיים כמעט, אני לא קורא, לא מקריא את הטקסט שמגיע יחד עם השיר, אבל יש פה כמה שורות שמאוד מאוד אהבתי, ואני רוצה להקריא לכם פשוט מילה במילה. אז ככה הם כותבים, חברים, אשמח מאוד אם תוכלו, במקום להגיב תגובות בסגנון וואו, פגז, שיחקת אותה, שזה סבבה בגדול ואני אוהב את זה, אולי אפילו מכור לזה. אבל הפעם הייתי רוצה לבקש שתגיבו לי, תקשיב, אני שומע עכשיו את השיר באוטו ותוך כדי עוצר טרמפים לאנשים, או זה דולק כאן בבית ותרמתי צדקה למישהו בדלת עם חיוך, וכן על זה הדרך, הבאתי למישהו סיגריה, קבלים, פחית קולה, whatever. בואו יחד נעשה את העולם למקום טוב יותר, נעים יותר, בואו נפיץ את הבשורה של זי גיט, להיות טוב לכמה שיותר אנשים. כל מעשה טוב מושך אחריו בשרשרת עוד ועוד, כמו באפקט הפרפר, הכל מוכפל אקספוננציאלית. וכך המסר יעדד מסוף העולם ועד סופו ויעשה רעש גדול בשמיים, עד ביאת המשיח בקרוב ממש. אמן. בואו נשמע את השיר המקסים הזה והנפלא הזה.

שובו, חב"ד, איזה כיף. 077-613-7000 שלוחה, מספר 5 לבקשות השירים שלכם, או בוואטסאפ 058-600-025 באמצעות האתר MS, ובאפליקציה KCM.FM. כאן בכל חיים מיוזיק, מכינים את עצמנו לקבלת התורה, כמו שצריך. ועכשיו שמולי קליין, עם שיר שקט ומאוד מיוחד מתוך האלבום שלו, שמואל א', שתרגילנו בסוירוסכו.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר.

יוסף ניוקם נותן לנו כאן שיר שטייגן. לומר לרנן אין לייבמן. דוונן אין לרנן. לשבת, ללמוד, להתפלל, לעסוק, להיות עמלים רק בתורה. ובנימה חיובית ומתוקה זאת אנחנו צריכים כבר להיפרד להיום. נגיד לכם תודות, תודות על ההקשבה, על ההזנה, על הכתיבה, על ההשתתפות, על ההצטרפות, על היותכם חלק בלתי נפרד מהפלייליסט העשיר שהתנגן פה. אנחנו חותמים את התוכנית עם ושיננטום של ינקו ויאנג, אחד השירים המעניינים על שינון ולימוד תורה. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, היה כיף איתכם היום מאוד. ברוכים הבאים לכל החסידים שהתחילו לשמוע מוזיקה רק בשלושת ימי הגבולה שמצטרפים אלינו עכשיו. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע, ואנחנו נפגשים כאן בעזרת השם, בסייעת הדשמיא מחר, באותו מקום, באותם שעות, יום שלישי. עד אז המשך האזנה הרבה ומועילה.

0: מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אז הנה, כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שכבר רואה את המספר, איכשהו כבר בעזרת השם הולך ונסגר על ימי ספירת העומר. הספקנו לספור, הספקנו בעזרת השם לעשות כל כך המון דברים. לא יאמן, באמת לא יאמן. איך אפשר לומר שכל כך המון ימים חלפו, ואנחנו סופרים יום יום, בוקר וצהריים, והשתבח שמו המלך הגדול מביא אותנו לקראת הבאות, חג מתן תורה. זה הרגע הזה שבעצם עם ישראל הרגישו כיסופים לרגעים הכל כך מתוקים שעמדו תחת הר סיני. רבותינו מלמדים אותנו משהו מיוחד. נכון שבשלב הזה שעם ישראל היו כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא פשוט הוציא אותם ממקום של תומה, משער של תומה, והכניס אותם לתוך שער של קדושה. יש מקום שמרים רבותינו שעליו כל ההתקדשות הזאת, עליו כל ההכנה הגדולה הזאת, אם לא היינו עומדים באיזה ניסיון כזו או אחר, הקדוש ברוך הוא לא היה חפץ לתת לנו את התורה. ומהו הניסיון? הרגע הזה שעמדנו תחת הר סיני וקיבלנו את הבשורה, האם נרצה לקבל את התורה או לא. כולנו אמרנו נעשה ונשמע, אמרו כאחד. האחד הזה שהבאנו יצא בת קול ואמרה, מי גילה רזה לבניי? מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? מי ידע שאם הם ביחד הם יכולים לעשות הכל בעולם? לכן בתקופה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם רוצה להתרכז להכנה האחרונה ממש ממש. צריך לזכור, אמרו כאחד, הלב שלנו צריך להיות כעם אחד. נכון שיש דעות כאלו ואחרות, אבל בסוף בסוף אנחנו עם אחד ועם מיוחד, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבחר בנו בחזרה לגאולה שלמה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

או, עכשיו אנחנו בשידור, יופי, מצוין, ברוך השם. אז איפה אחזנו? חיזוק יומי, זה הכי חשוב, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. ככל שיוסיף האדם במעשים טובים ובביטחון בהשם, כך תתמעט ממנו היגיע להשגת פרנסתו באופן כשר וישר. במדרש רבה כתוב, מובא הפסוק, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו. על יוסף הצדיק כתוב, ולא פנה אל רעבים, ומכיוון שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני, יוסיף לו עוד 2 שנים בכלא. שהיה צריך להבין בדרגתו שהישועה לא תהיה על ידי הבטחת בשר ודם. הנה אנחנו רגע לפני בחירות, כל אחד מבטיח הבטחות, אנחנו רק צריכים לפתוח בשם, שאוזן ומפרנס לכל, ולא בהבטחות של אף אחד שמה, בהחלט, לא ל... כן, הישועה צריכה לבוא על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא על ידי הבטחת בשר ודם. יפה, תוכנית הנפלאה לפנינו, בוא נפתח עם שיר אריאל ספקטור איתנו הטכנאי, נורית אפל בו עם עורכת ומפיקה, שתהיה לכם סך הכל ההזנה הרבה טובה ומועילה, יואלי קליינר אלסמת, מנדי וייס ושיר גרוס, הילך ופותח לנו את התוכנית.

יס! בחובותחי, בותחי, בותחי, אולי קליינר לסאמת, מנדי וייס ושיאגרוס. בא בארבע ועוד תשע דקות, אמרנו שנעשה את הגמר היום. נבחר את היום עם הבא, מה אתם אומרים? נעשה את זה היום? נפתח את ההצבעות ב-KCM? יאללה, בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה. 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם. בזמן שאני פה פותח את הליינאפ שלי להיום, כן, ככה לוקחים זמן. כן, רגל, בואו נפתח עם היומים, ונבחר היום את היומים, שלושה יומים עלו לגמר.

אז ביקשנו מטובי המלחינים להלחין לנו את היומים החדש דרך אפליקציית הסונו. הגיעו שלושה שירים לגמר. אחד מהם הולך לקחת, כן, כיום עם הבא, מכאן תצא הקריאה לזמרים, לקחת את הפרויקט הזה, בהחלט. אז בואו נשמע את הלחן הראשון. יומים

0: טוב, בין המצביעים יש פה פרס שווה, כן, פתחתי את ההצבעה לזה. kcn.fm, יש לנו מפה נקודה לשידור, תציינו את המייל שלכם, אפשר גם במייל שלנו הרגיל, rstrudel@kcn.fm, או דרך הוואטסאפ, 058-600-1025, או דרך הטלפון ב-077-617-3700, להקיש 2, ואז את הספרה 6. כן, זה בעניין הגמר היום עם הבא. עכשיו אני רק רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית מעניינת במיוחד לחג השבועות, כאן ברדיו קול חי, 93FM ו-92.8, מלאו הסמינו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג שהוא מלא בכל טוב של אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים ועוגות עם פודינג וקצפת, תאזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 עד 4. ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90. שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ, 039-039-039-039, או במייל, osemstrudel93fm.co.il, או בטלפון. 039-039-039, שלוחה מספר 4. שתפו במתכון מיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. כן, זה אומר שסיכויי השחייה שלכם גבוהים מאוד, אז תעשו זאת. כן, אוסם ממלא את הסמנו. לגמרי לכבוד חג השבועות. טוב, ההמשך נהיה עם חברות היומית עם הרב גבאי. גם נדבר עם הורים ממסעדת רודריגז, יהיה פה מעניין. בקיצור, בוא נלצא לשיר אוף סימחס, מה אבקש ובמה אבורך. יאללה, אוף סימחס.
1: פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט, היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

0: סימחס. טוב, בוא נעבור קצת על ההודעות שלכם ב-KCM. צריך להיות מוכן לזה נפשית. אתם היום קצת קשוחים עם ההודעות, אבל בסדר, נתגבר על זה. טוב, הודעה ראשונה, כן. אשמח אם תוכל להקריא בשידור חיזוק יומי. גם אם אתה מרגיש קצת תקוע או כבד, זה לא כל הסיפור שלך. יש ימים שבהם ההתקדמות נראית קטנה, אבל דווקא התמדה השקטה היא זו שבונה משהו אמיתי, אמיתי לאורך זמן. רושמת מיכל. תודה. מה קורה? מה קרה לאח של מנדי? שואל יאיר. כנראה מאזין שקצת איחר. אם אנחנו עדיין, מנדי יושב שיבה על אחיו זיכרונו לברכה. בהחלט כולנו בצער גדול עם דבר הידיעה הזאת ביום חמישי. צהריים טובים קובי, מה שלומך? איך אתה מרגיש היום? יותר טוב? שואל יונתן. אני ברוך השם בטוב. תודה, יישר כוח. רושמים לי כל פעם מציק לי שאתה אומר שלא מאזינים שלי. אנחנו לא שלך נשמה. עם כל הכבוד, תגיד שלום למאזינים לי ולתוכנית שלי. אנחנו לא שייכים לך בגלל שפתחנו עכשיו רדיו. ככה רושם לי פה יהודי. אוללה, אוללה, ממש פתח עליי היום. היי קובי, תציל אותי, היה לי היום סיוט היום, כמה אנשים לא הבינו אותי והתעצבנו עליי עד שכמעט בכיתי. תכלסים לי, זה שיר שיעלה לי את המצב רוח, אוי. איתמר רושם לי, בתוכנית שלך יש מאות אלפי מאזינים, אז אם תוכל בבקשה להגיד את השמות של הזוג שנפצע ביום שישי. היא איילה, בת שולמית רוזה ושלמה זלמן בן גילה, איגה. תודה רבה. איתמר רושם לנו, שיהיה רפואה שלמה. קובי, אם אפשר היום שיהיה יותר דיבורים ולא שירים, ככה מבקשת רות, גם פחות פרסומות. יאללה, מבקשת לשמוע את השיר חיים ישראל שאספתי רגעים. ברור, טוב, מלא מצביעים פה ליומים. זה יהיה הפתעה בסוף התוכנית, אנחנו נחשוף את השיר הזוכה כמובן. טוב, מכיוון שהמאזינים ממש ממש מבקשים איתנו, צריך פה גם פרסומות, אז נצא למקבץ פרסומות קצר, קצת ארוך, אבל קצר ארוך, מיד חוזרים.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שנים.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
0: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו מהפרסמות, ארבע ועוד 23 דקות. בהחלט מקבץ קצר אמרתי לכם, ראיתם מה זה? בהחלט, טוב. בואו נעשה מקבץ נוסף, תזכורת להזכיר לכם מהם שלושת השירים המתמודדים. שיר מספר אחד, ביומים הבא שלנו. ביקשתי מגדולי המלחינים שתדעו לכם. הנה היומים הראשון.

פרלם פרלם פרלם פרלם פרלם פרלם, כן, טוב, אתם מוזמנים להצביע שיר 1, 2 או 3. מהו השיר לדעתכם היומים הבא? לדעתכם בהחלט שולחים את הספרה של, של, של, כן, של מספר השיר 1, 2 או 3 ל-058-600-1025 עוד איך האתר שלנו kcn.fm. כמובן מציינים את המייל שלכם במידה ותזכו בפרס. אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בתיבה מספר 6, לוחצים 2 ואז 6. כן, כן, זה היה בגזרת היום עם שלנו. בואו נעבור קצת לדעות שלכם, או כולם עכשיו על ההצבעות, אני לא יודע איפה, איך לברור לכם. נברור, בסדר. אוקיי. מבקשים תיקון, קוראים לה אימא גליה, ולא גילה. גליה ולא גילה, אוקיי. רשמתי את זה. קובי, כל כך קשה לי שאתה לא מגיש תוכנית ביום חמישי כי זה חג השבועות. אולי שידור חוזר. מה מנחם? לא הבנתי את תודעתך. אביה שרמן מגיע למלחיני מטורף. אוקיי. אני מאזין שלך בדגש על השלך. למה לא רושם רואי? יופי. כאלה מאזינים אני אוהב. אמרתי היום שלום מאזינים שלי? לא אמרתי נראה לי. יש לך את ההקלטה של תחילת התוכנית ספקטור, תבדוק לי את העניין הזה, אני לא אומר מאזינים שלי, אני לא שייך אתכם אליי כאילו. עוד הרגיז אותי למה אומר עליי ככה. קובי, טוב זה לא, לא, לא, לא לשידור. אני בעלם חצי שעה עכשיו הקשבתי בטעות לשירי תודה, תורה. מה, לא הבנתי מה את ההודעה הזאת. בונה, אתם לא ברורים היום. טוב, בסדר, כן, מישהו החליט לממש לתת לי פה הפצצה של הודעות שהכל פה נאבד לי במערכת, זה מדהים. טוב, בוא נלך לשמוליק סוכות, מה לא, רגע, איזה שיר אמרתי לך? אתה רואה, גם מזה אני מתבלבל היום. מוישה טישלר, בוא נשמע אותו מתוך האלבום החדש שלו.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שני רבי סי, ערב חג השבועס, שלוש עשרה מהגבולה ככה. כן, החברותה היומית יחד עם אוירנו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, רב התוכנית ורב ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר צהריים טובים, כבוד הרב.
2: שלום וברוכה, שלום עליכם, שלום וברכה.
1: אז אחרי שדיברנו אתמול על ענייני, לא להגיד לאף אחד אם השיעור שהוא הולך יהיה שם הרב יותר טוב או הרב פחות טוב, לא אמרנו שלא לדבר על הנושא הזה, מה כן אפשר להגיד?
2: כן, אז אני רוצה להגיד את זה בזהירות ממש ככוכבית. אז החזון איש כתב באיגרת שיש רשות לאדם שדורש על מי שתורתו אומנותו, הוא רוצה לדעת מי הוא האדם הגדול שהוא רוצה להתקרב אליו ודרכו להשיג את עבודת השם. חזוני שאומר, כמו שמי שתורתו, כמו שמי שיש לו אומנות מסוימת, יש לו רשות ללכת ול...

0: לעשות כן, בזהירות יתרה שלא להגדיל, חס ושלום, ולעבור על איסור מבזה תלמיד
1: חכם. כמה זהירות צריך, כל מה שבחברות הזאת שאני לומד, אנחנו כבר כמעט שבועיים ביחד, ועוד הרב, אני לומד כמה זהירות צריך בלשון ובפה שלנו, בכל תגובה על בן אדם. זה מדהים ומפים, וישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי הגאון, רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה שעומד מאחוריו, וישר כוח עצום, ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
3: כוכבית 8572, תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על באמת עומד מאחורי המיזם הזה, ורק מבשר לכם שיש זוכה בקו הכוח שזכה היום בתו של 400 שקלים. כן, כן, היינו צריכים לחייג אליו, אבל הוא לא זמין, אומרים לי בצוות ההפקה. אז בהחלט אברהם, ייצרו איתך קשר, 400 שקלים, בהחלט יש שם חידונים שאפשר לעשות אלפי שקלים. כל מה שאתה צריכים לעשות זה פשוט לחייג לקו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. איזה זכויות יש לרב אברהם דניאל ולרב גבאי שעומדים מאחורי הדבר האדיר הזה, כן, ממש, להגיד פשוט לציבור, לשמירת הלשון, את הדבר הגדול הזה, שאנשים לפעמים קצת מזלזלים בזה, כמה זה חשוב, יישר כוח עצום. אז כוכבית 8572, קו כוח של שמירת הלשון, קו הכוח של שמירת הלשון. עכשיו, בוא נצא לשיר. מה אתה אומר לזה? כן. הקדוש ברוך הוא, שמוליק סוכות.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
12: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: בארבע ועוד 42 דקות. טוב, ביקשתי ממצלמות עבר של התוכנית שלנו לבדוק אם באמת אמרתי מאזינים שלי. ספקטור, תשים לי את זה, בוא נשמע את זה רגע.
16: הלו אבריבאדי, שלום לכם מאזינים, שני שלום לכם בית בסיוון.
15: שני שלום אני אומר, שני שלום, לא מאזינים שלי, סליחה עם כל הכבוד והערכה. טוב, בדקתי. כן.
16: שלום לכם מאזינים, שני שלום לכם בית בסיוון.
15: שני שלום לכם, לא אמרתי מאזינים שלי, ההוג עשה עליי הלאום, זה. כן, בסדר, נתמודד עם זה. מה הרובוט פה עכשיו נזכר להגיע לחדר? כן, יש סליחה לצאת מפה. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם. אנחנו בשידור, הלו? כן, יופי, כן. אני רוצה לספר לכם שיש מסעדת בשרים בירושלים, אבל מסעדה של אנשים שאוהבים באמת בשר אמיתי, אמיתי לחלוטין, קוראים למסעדה הזאת מסעדת רודריגז. וכן, ולצורך העניין אני כאן רוצה לדבר קצת על המסעדה הזאת עם אורי, אורי, שהוא מנהל מסעדת רודריגז. שלום ואחר הצהריים טובים לך.
17: שלום לך קובי היקר.
15: איך אתה מרגיש ככה ליום שני בשבוע, ערב חג השבועות, שזה בסדר חג של חלב?
17: חסד השם, מצוין. חסד השם. של חלב, אבל אסור לכולם
15: נכון,
17: לשכור.
15: נכון, אבל אין שמחה אלה בבשר ויין. בבשר ויין, בדיוק. אני בדיוק, מבין ש... כן. רב אורי, השוק רווי במסעדות בשרים. מה הסוד? ספר לי על הסוד שלכם. הרבה אנשים נהירה למקום הזה. אני חייב להבין מה הסוד של התפריט שלכם. מה עומד מאחורי הקסם במטבח שם?
17: אני אגיד לך מה, תראה, אצלנו במסעדת רודריגז, אנחנו מקפידים אך ורק על חומרי גלם מהרמה הגבוהה ביותר. אנחנו מקפידים על סטייקים שאתה אגיד לך, הסטייק אצלנו ברגע שהוא מגיע הוא עובר תהליך. אנחנו קודם כל בודקים אותו, בודקים את רמת השומן בו, אחרי זה מיישנים אותו כמו שצריך, צולים אותו כמו שצריך, למידת הצייה מדויקת, וככה אתה מגיע לסטייק הכי טוב שיש בעיר, חד משמעית.
15: כאילו אתם ממש שזה, זה, מה זה, יש טקס כזה שכאילו הולכים לחפש את הבשר הנבחר, יש בהמות מסוימות שמגיעות ממקומות מסוימים בעולם,
17: בוודאי, זה... בוודאי, יש הרבה זנים של בהמות, יש כל מיני סוגים.
15: וואו,
17: אנחנו
15: וואו.
17: לאט לאט הגענו לצפקים הטובים ביותר, בקשרות המהודרת ביותר.
15: זהו, זה באמת מעניין אותי הרבה פעמים, אורי, כן, הרבה פעמים הקהל שמקפיד על הכשרות, מרגיש שהוא צריך גם להתפשר על הרמה הקולינרית. איך בדיוק פיצחתם את השילוב הזה של כשרות מהודרת וחוויית גורמה?
17: האמת היא שזה עניין של המון זמן, זה לא ביום אחד. אתה יודע, משרד רודריגז זה מסעדה ותיקה של המון שנים, ואנחנו ביחד עם הרב רובין, יד ביד, בנינו את התפריט וחיפשנו לאט לאט החומרי גלם הטובים ביותר שיש, ואני חושב שהצלחנו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בתחום הזה, ברמה כזאת שאפשר לומר שאתה יכול להגיע למסעדה ברמת כשרות מאוד מאוד גבוהה, ולקבל רמה קולינרית.
15: חוויה קולינרית, חוויה
17: קולינרית ורמה גבוהה מאוד מאוד, שלא תבייש אף מסעדה בארץ ובעולם.
15: וואו, וואו, וואו, מסעדת רודריגז שבירושלים, מעבר לאוכל, ספר לי, כשאנשים מגיעים אליכם, קצת תן לי על האווירה שם במקום, מה קורה שם?
17: אני אגיד לך, דבר ראשון, אנחנו מאמינים ברודריגז, אנחנו מאמינים שכל אורח שמגיע לנו למסעדה, הוא נשלח משמיים. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי, אז אני חייב להוציא אותך הכי מבסוט שיכול להיות. אז זה מתחיל, דבר ראשון, במסעדה שהיא מעוצבת, ובכיסאות נוחים, ואווירה מאוד מאוד מיוחדת.
15: כן, עם העיצובים והשעונים, ויש שם אווירה, ממש טקסטורה לא מביישת באמת מהמסעדות מהטובות בעולם.
17: כן, וגם כן אנחנו מתמחים באירוח ושירות מאוד מאוד מוקפד, מאוד דואגים לכל לקוח באופן אישי, תדאוג שכולם יצאו מרוצים וכולם יבואו, וזה ממשיך בוודאי בשפע של המנות ובגודל שלהם. כל אחד שאכל בסוד רודריגז יספר לך שאצלנו אנחנו נותנים מנות גדולות ושפע גדול.
15: או, זה אני אוהב, זה אני אוהב, שיש שפע, אתה מרגיש במסעדה בבית, יש אוכל בשפע, והמנות מוגשות כיד המלך, כמו שאומרים. אני מבין שאתם לא רק מסעדה לערב, אלא גם בית חם לאירועים קטנים, בינוניים, במהלך היום. ספר לי על זה, איך זה עובד אצלכם?
17: אז תראה, במהלך היום אנחנו עושים אירועים על כל חלל המסעדה. אירועים שגם כן בר מצוות, גם כן כל מיני כינוסים שמגיעים אלינו.
15: שבע ברוכס, מה קרה? שבע ברוכס גם עתיד.
17: שבע ברוכס זה כבר בערב, עכשיו אנחנו עדיין ביום בצהריים. בצהריים אפשר באמת לקחת את כל המסעדה, ששם יש לנו למעלה מ-200 מקומות ישיבה, ולעשות אירועים. בערב אנחנו מקפידים שלא לעשות אירועים בכל חלל המסעדה, כי אנחנו מכבדים את האורחים שמגיעים. יש לנו הרבה אורחים שמגיעים מהעולם, וזה לא כיף להגיע ולמצוא.
15: אז אפשר לעשות שבע ברוכס בצהריים, לא? יש בהם השבע ברוכס לפני השקיע, אחרי השקיע, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה.
17: אבל גם בערב אפשר לעשות שבע ברוכס, למה? כי אנחנו מצאנו פתרון ייחודי, ובנינו בתוך חלל המסעדה שתי חדרי VIP. יש לנו שני חללים שהם סגורים, חדרי VIP, שמנותקים מהמסעדה, ובהם אנחנו מארחים אירועים קטנים בערב, שבע ברכות, ימי הולדת, כל מיני אירועים כאלה.
15: בר מצוות, איזה כיף. גם מפגשים, אולי בהם מפגש של הרדיו. למה שלא נארגן? מפגש של הרדיו, שם צריך לארגן את זה.
17: אני חושב שכבר הייתם.
15: כן, כן, היינו בעבר, היינו אצלכם, עשינו גם משם טעימות ודברים, היה מדהים, מדהים, מדהים. מסעדת רודריגז נמצאת בהר חוצבים בירושלים, נכון?
17: בקריית מדע 3, בהר חוצבים בירושלים.
15: לגמרי. איזה יופי, אורי, אני רק מדבר איתך ונהיה לי, בא לי קרפצ'ו עגל, ככה, סתם עם שני זית ורקז רימונים.
17: הקרפצ'ו של רודריגז, זה שם דבר.
15: לגמרי, לגמרי.
17: עכשיו יש לנו ספיישלים של דגים טריים, אנחנו עושים גם כן קרפצ'ו של דגים נעים, שזה מיוחד, זה פתיח מעולה לפני הסטייק, וכולם מוזמנים, וגם אתה קובי, אנחנו מחכים לך.
15: אני מגיע, אורי, אני מגיע, תאמין לי, אני יודע.
17: כל מי שמגיע למסעדה ויגיד שאורי שלח אותו, אני מבטיח שהוא יקבל פינוק מיוחד.
15: הנה זה קורה, אז תגידו שבאתם מבא בארבע, אתם מקבלים פינוק מיוחד מאורי. אבל תפנו לאורי במסעדה. אורי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואיזה כיף, כבר נהיה לי תאבון לאוכל, אני חושב שככה תיארת לי את בחירת הבשרים אצלכם, זה מגרה לגמרי, זה עולמות שלמים. אורי, בהצלחה גדולה, מסעדת רודריגז בירושלים, בהר חוצבים, אמרת רחוב המדע, נכון?
17: קריית מדע 3.
15: קריית מדע 3, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים. איזה כיף. תודה אורי, שיהיה חג שמח.
17: חג שמח לכל עם ישראל. תודה
15: רבה. חג שמח, איזה אנרגטי האיש הזה, אני אוהב אותו. כן, ככה זה היה בענייני האוכל להיום. בארבע, בוא נצא עכשיו אל איזה שיר. מה יש לי פה, שיר של אוכל? עכשיו מתאים לי לחיים עם היין והבשר, לחיים שווק, יפר. תשמע, אתה אספקטור בת אחד היום. מיד נהיה עם תוצאות, כן, היום עם הבא, הגיע הזמן.

אפטר לייט, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לעשות פה גמר גדול ומכובד, כמו שמגיע ל... כן, ללחן היום עם הבא, עשינו פה תחרות, אני אומר לכם, היה פה מכל המלחינים מהתעשייה היו כאן, ועלו כמובן שלושה שירים לגמר, ושיר אחד נבחר, גבירותיי ורבותיי, התוצאות בידי. בואו נשמע את הלחן ומיד נדבר גם עם המלחין של השיר.

0: גבירותיי ורבותיי. אתם רוצים לשמוע את ההקלטה המקורית שהוא שלח לי? בואו נחפש את זה רק שלא נעשה לו שיימינג. רגע, אני מקווה שאני אמצא את זה פה, אני מסתבך לי פה כל המערכת. אני ממש בטוב. שלום ואחר הצהריים טובים למאמבט והמלחין איתמר שקדי.
1: צהריים טובים, אח שלי היקר.
0: יומים, יומים, על ימי מלך תוסיף, יומים, יומים. תשמע, גברת פה על הגדולי המלחינים הוותיקים בתעשייה בלי להגיד שמות, אבל יש פה מלחינים גדולים מאוד מאוד. בהחלט, אתמול נפגשנו באולפן ואמרתי לך שהשיר שלך בכלל הוא דח, אבל הנה עכשיו אני מתקשר אליך ואומר לך בשידור שהשיר שלך הוא הזוכה כלחן הטוב ביותר להחליף את היומים, אתה... כן?
1: איזה הפתעה.
0: מה אתה אומר? האם מכאן תצא הבשורה ליומים הבא?
1: שמע, אם אתה הולך לשיר את זה, אז אין סיבה שלו.
0: אופה, אתה כבר אומר שאני צריך לשיר את זה.
1: ברור, מי ישיר את זה אם לא אתה?
0: יומים, יומים, על ימי מלך טויסיף. ספר לי קצת, שקדי, קצת מהאולפן שלך, מה קורה בימים אלו. אתמול עבדת עם קובי ברומר, אני יודע. מה אתה, עם
1: מי אלו זמרים אתה עובד?
0: עם מי אלו זמרים אתה עובד? ואיזה שירים חדשים הולכים להגיע בקרוב? תן לנו איזה הצצה, משהו מהאולפן שלך.
1: יש כל כך הרבה דברים, אתה רוצה משהו ספציפי?
0: יש לנו 20 שניות, דבר, דבר.
1: נשמור את זה בינתיים חסוי, לא יודע מי מעוניין
0: שידברו על הממילות. יאללה, אז בוא נעשה שיחה אחרי זה, אנחנו צריכים לעשות שיחה ברוגע, כן, נשאר לנו רק 20 שניות, שקדי, אני רוצה להודות לך. וזהו, זה השיר הזוכה שלנו, ונפנק אותך באיזה... מה נפנק אותו? ביומים!
1: בדואט.
0: אחלה שקדי שבעולם, איתמר שקדי, גדול המאבדים והמלחינים, וגם הוא עשה לי בלעדיך, כן, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו. תודה רבה לנורית הפלורים שלך והפיקה אותו, תודה רבה לרספקטור, התכנן מסור דיוויד טוויטו, תודה רבה למנגר שוורץ, תודה רבה לכל הצוות האדיר שלנו, ישי נוימן שניצב את כל חיים מיוזיק, תודה רבה לישראל מאיר, מנהל תוכניות, מלי ממונסי, כן, כן, בדיוק, דיוויד טוויטו.

מנגן לכם את היום. כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, 102.5 FM. אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, איתי שי נוימן, וכמובן גם יהודי סיני, גם חיים קורץ איתנו כאן. עד שבע, שעתיים של מוזיקה, מתארגנים לשבועות. עוגות הגבינה כבר בתנור או במקרר, לא? במקפיא. מתחילים. אז אנחנו יכולים ללא ספק לשמוע שיר או שניים שקשורים לחג הזה. ונפתח עם ליפה שמלצר, מתוך שלא לשמה בא לשמה.

0: איקה בשוק השמואל גרינמן מלחין ואריאל שר. פרסמות חוזרים.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: על פעילות העמותה.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, כל חיים מזיק, אנחנו ממשיכים עכשיו אורייסה של בני פרידמן.

יוימו, מלאית הגדול של מיילך כאן. הנה אהרון רזל, הכי ישיבתי שלו, קבעתי את מושבי כאן בבית המדרש.

0: מורדי שפירו, אני יהודי. כך הוא שר, וכן, ומנגן, ורוקד. הנה אלי פרידמן, שיר הישיבי שר שלו, לטעום מהאור, מתחיל ככה עם קריינות קצרה. שלום חיים.
1: אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

0: מרדכי בן דוד, אהבה סיסרואל. כן, לא הרבה אנחנו משמיעים פה את השיר הזה, אבל אחד היפים שלו, תודו, מתוך כולם אהובים. פרסומות, חוזרים.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
12: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
14: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: חזרנו כל חיים מיוזיק. עכשיו שטרייכרים, אחד הבלתי נשכחים שלו, כוח הטוירו.

אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אז תכף רב קפלני, משהו טוב לנשמה. לפני זה, הועדום, אלי ארצליך שר, הרב רב מנחם נורדמן מלחין. כך סוגרים שעה ראשונה, הכי יפה שיש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל את התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה שגנזו עליך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? השם, אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה לנו, המלאכים, שאנחנו לא חוטאים לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמא ישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי, ואחזר להם תשובה. מאזינים יקרים, יש פה מסע ומתן. המלאכים בשום פנים ואופן לא רוצים לתת למשה, לעם ישראל, את התורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אחזר להם תשובה. מהו הלשון של אחזר להם תשובה? הניסוח היותר מתאים ומדויק זה, תענה להם תשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, תענה להם ששם למטה בעולם הזה יש מושג של חזרה בתשובה, על אף שאדם חוטא, עושה עוונות, כולנו עושים עוונות, בכל זאת יש לו את האפשרות לחזור בתשובה, לפתוח דף חדש. נמצאים אנחנו לפני מעמד קבלת התורה, קיבלנו את התורה בחג השבועות, אבל מסר גדול אומר לנו בורא עולם, אחזר להם תשובה. הבאתי לכם את התורה, קורא, נופלים, עוברים עבירה. אל לכם להתייאש, אל לכם להישבר, תמיד לתותיי פתוחות לפניכם, תמיד יש דרך חזרה לשוב הביתה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.
2: מאה ושתיים חמש FM, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אנחנו בשעה שנייה במיוחד שלנו. פותחים עם שלוימי גרטנר, עם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתוירו, המילים, כך הוא שר, מתוך מנחה.

0: הישארי בו עם אורח חיים. מוציא אותנו לפרסומות. תודו שזה שיר מקסים וקסום, כן? פרסומות חוזרים.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM, כל חיים מזיק. חזרנו עכשיו ברוך לוין. תויב לי.

דווקא עכשיו משה פלד שר, כן, לקראת אלבום אגב, משה פלד. הנה דוד ברג, זמר חדש, שיר חדש, זה לטובה, כך הוא כותב ומלחין.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
8: ציפורי קלאס.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
10: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
13: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק, זנביל עכשיו עם יהיה מלל.

זה היה זנביל, מתוך מן השומיים. אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל הצוות כאן, לאישי נוימן על הפיקוח והניהול, לחיים קורץ וליהודי סיני על העריכה, התוכן וכל מה שהם נותנים פה ברדיו. ללא כל ספק, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר אותו מקום, אותה שעה, בעזרת השם, 17:00, תהיה פה מוזיקה משובחת, לא פחות מהיום ואף יותר, אנחנו משתפרים לדעתי, כן, מדי היום משתפרים. סוגרים עם נפתלי קמפה, מוקוים בגן עדן, הכי תורני, הכי חג שבועות שיש. אז זהו, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת למיוזיק, ביי ולהתראות.

ערב טוב ושלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. מה שלומכם? איך עבר עליכם היום? כאן איתכם יהודה גלילי ושוב אנו נפגשים כבכל יום שני בין 7 ל-9 בערב לתוכנית שלנו עם מגוון שירים יפים ומרגשים חדשים לצד ישנים שבחרתי עבורכם. מוסיקה יהודית טובה מכל הסגנונות והגוונים. מוזמנים להזין לנו כמובן ב-102.5 FM, באתר kcm.fm, באתר MS. מספרי הטלפון שלנו לתגובות במהלך השידור ולבקשת שירים, כפי שאתם עושים בצורה נהדרת. 077-613-7000, תיבה מספר 10. אפשר גם לכתוב לנו למייל rstrudel@kcm.fm. וכמובן דרך האתר או האפליקציה או בוואטסאפ 058-600-1025. הערב בעזרת השם נייחד את תוכניתנו לחג השבועות שמגיע ממש אוטוטו, חג מתן תורה. עברנו את ראש חודש סיוון, התפללנו על ילדינו שהלכו בדרך התורה, ודווקא בימים האלה ממש מתגלה הקשר המיוחד והעמוק שבין התורה לבין עולם השירה והניגון. שערי התורה עצמה נקראה שירה. הפסוק אומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. חז"ל מלמדים אותנו שהתורה איננה רק ספר חוקים, אלא שירה אלוקית. הנציב מוולוז'ין מסביר יסוד נפלא. יש הבדל בין סיפור רגיל לבין שירה. בסיפור הכל גלוי ומפורש. אבל בשירה, המשמעות העמוקה נמצאת גם בין השורות. הקורא צריך להקשיב, לדייק, להבין את הרמזים, להוסיף הערות ולהפוך בעצמו לשותף ביצירה. כך גם התורה, סיפורי התורה, דקדוקי הלשון, הרמזים המיוחדים, סודות התורה, כולם מזמינים את האדם לגלות עוד ועוד עומקים אינסופיים. התורה היא שירה, ובכל דור אפשר לחדש ולשמוע מנגינה חדשה. יש אלמנט נוסף בקשר העמוק בין התורה לניגון. המילים הם שפת הדעת, הרי המוזיקה היא שפת הנפש. כדי שהתורה תיכנס באמת אל הלב, לא די רק להבין אותה בשכל, צריך גם לשמוע את המנגינה שלה. אצל היהודים התורה תמיד נאמרה בניגון, קריאת התורה בטעמים, לימוד גמרא בנעימה, כמו שנשמע את הרב אליושיב תכף, פיוטים, זמירות, ניגונים חסידיים. כל הדברים האלה, הניגון, בעולם החסידות בכלל, הניגון איננו רק מוזיקה, הוא דרך לעבודת השם. האדמור הזקן לימד שהניגון הוא קולמוס הנפש. כלומר, הדרך שבה הנשמה כותבת את עצמה ולעצמה. הדיבור מוגבל למילים, אבל הניגון מסוגל להגיע למקומות שהמילים אינן מגיעות אליהם. בחסידות, למשל, מדברים על שלושה סוגי ניגונים. כשאנחנו מדברים על ניגון לבד, כן, אפילו בלי מילים. יש את ניגון שוטה, מוזיקה חיצונית שנועדה רק להרשים, ניגון ממולא, ניגון של עבודת עמידות ויראת שמיים, ניגון מכוון, ניגון של דבקות, ניגון שמרומם את הנשמה. רבי חיל מיכל אפשטיין, בעל ערוך השולחן, מוסיף רעיון מרגש במיוחד. היופי של שירה איננו בכך שכולם שרים את אותו קול, אלא דווקא בכך שיש קולות שונים וכולם מתחברים להרמוניה אחת. כך גם התורה, כל המחלוקות של התנאים והאמוראים, כל הדעות השונות, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כולם חלק מאותה סימפוניה אלוקית גדולה. אצל גדולי ישראל ראינו ממש כיצד התורה הופכת לשירה. הרב אלישיב זצ"ל, שהיה לומד גמרא בניגון מיוחד ומופלא, הוא לא רק קרא את המילים, אלא חי אותם, ניגן אותם, נשם אותם. הניגון הזה היה חלק מהדביקות שלו בתורה. במעמד הר סיני נאמר, וכל העם רואים את הקולות. חז"ל מסבירים שזה היה רגע שבו הקול הפך למראה והמראה לקול. זאת הייתה חוויה רוחנית שבה כל המציאות הפכה לשירה אחת גדולה של קדושה. וזו גם המשמעות של חג השבועות עבורנו. לא רק לקבל את התורה מחדש, אלא ללמוד אותה מחדש, ללמוד וללמוד לשמוע מחדש את המנגינה שלה, את העומק שלה. אז הערב בעזרת השם נצא יחד למסע מוזיקלי מיוחד לכבוד חג השבועות. נשמע ניגונים, שירים וקטעים שמחברים בין עולם התורה לעולם הזה של הניגון, של המוזיקה. ונתפלל שגם אנחנו נזכה להיות חלק מן השירה הזאת. השירה שניתנה לנו בסיני ושמתחדשת בכל יום מחדש. כעת בואו נאזין לאותו קול לימוד מופלא לניגון הגמרא של גדול הדור, רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, וננסה לשמוע דרכו את הקול הטהור של השירה הזאת.

כמה מפעים, כמה מפעים לשמוע את זה, ניגון שירתם של הרב אליושיב זצ"ל ושל רב משה שמואל שפירא זצ"ל. נרוץ לעבר רשימת ההשמעה שלנו. נפתח עם מחרוזת מיוחדת לכבוד חג השבועות, מחרוזת תורה, מרדכי בן דוד.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אלו היו ישי ריבו ואהרון רזאל בדואט מיוחד לשיר של אהרון רזאל, עשרה בני אדם, וכעת לפיוט הנפלא, יפה ותמה, עמי כהן, משה לוק, אבי אילסון, מנדי ג'רופי, יפה ותמה.

זה היה דדי גראוכר זצ"ל. אם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להן תורה ומצוות. כעת לבקשה מיוחדת של מאזינה בשם שירה, פיני איינורן ויצחק בן ארזה שרים ואילו פינו.

0: Har Sinai. Im hat gesucht, zusammen, nase wenn ich mal.
1: יוסי גרין מתוך התו השמיני נעשה ונשמע, וכעת לשיר נוסטלגי נוסף של אידל ורדיגר, שימו ותכי נפשכם, לחן של אלי לאופר.

אילו היו מקהלת הילדים המצוינת יונגרליך ששרו השריכם, וכעת למיקי רוזנבאום, זוכרים? מיקי רוזנבאום שר אל אשר תלכי אלך מתוך מגילת רות, שנקרא בחג השבועות.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
7: ציפורי קלאס!
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה נפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש, וכעת למיכאל שטרייכר ששר בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דקולה בה.

בנינו, ביצוע מרגש ומיוחד מתוך אחד מסיומי הש"ס הגדולים של ארגון דירשו. וכעת לסיפור התורה והאומות מתוך אוצרות יהודים של אברהם פריד, הלחן כמובן של רבי יום טוב ארליך.

תורה, אולי יאהבו לשום הרע. אומרים הימן לו, Thank you, sir. רק עוד קצת הסבר חסר. אומר להם המלאך,

Washington. לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, Thank you, fine. מה כאן הביזנס? באיזה ליין?

0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחד. תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: יהודה גלילי, מנגן לכם את היום.

זה היה יעקב שווקי עם השיר האלמותי הזה, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וכעת לשיר קצת יותר חדש, של דואט מיוחד, ארי גולד ומוטי וייס, אהבת תורה, לחן של אלחנן אלחדד. חיים.

זהו השיר, שירו של אבא, ניגונם של אביי ורובה. כך כתבה הרבנית מנוחה טוקר על אביה, ראש ישיבת חברון, רב מוישה חברוני זצ"ל, הלחין את המילים האלה רב הלל פלאי, שהוא בעצמו משמש כרם, יהודי, תלמיד חכם גדול. וכמה נחמד שהאנשים האלה מחנכים אותנו על ידי המוזיקה, על ידי השירה, לאהבת התורה. כעת נשמע שוב את מרדכי בן דוד עם עץ חיים, היא למחזיקים באגם, לחן שהפך מושר בכל מיני מקומות, בדינרים כאלה ואחרים, לתורמים. הלחן של שלמה רכניץ.

0: זה היה אריה ברונר עם קולו העוצמתי, פתח ליבי בתורתך, וכעת לשיר שיצא לא מזמן, של הרי איל, קמה יוסף, איקה בשוקה.
1: רבי יוסף.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

אילו היו האחים פיאמנטה זצ"ל, משה קיבל תורה מסיני. כמה סימפתיה יש להם בכל, זה פשוט מדהים. כן, האחים פיאמנטה זיכרונם לברכה. ונסיים עם דדי גראוכר, כי הם חיינו. לא לפני שנאמר תודה לריבונו של עולם, לאדון הכל, על הכל, על המקום, על השעה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו במהלך השעתיים האחרונות. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לצוות כל חיים מיוזיק, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לישי נוימן, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם, יהודה גלילי, נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, יום שני, בין 7-9, לתוכנית נוספת של שירים אהובים ישנים לצד חדשים. בינתיים שיהיה חג שמח, שיהיו הכנות קלות, שנזכה לקבל את התורה מאהבה. בעיקר בשורות טובות, ישועות ונחמות. לילה טוב.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה. תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: שלושת ימי הגבלה בכל חיים יוזיק.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: 3 ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

רשת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

רק אל השקט הזה שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא. מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה בכלל פעילות העמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music. Music. Kol Chai Music.

0: כל חי מוזיק.
1: אומרים כל בוקר והערב נע השם אלוקינו, make the word sweet in our mouth, את דברי תורתך בפינו. אז בוא נשאיר את זה ביחד. מהישנים אבל טובים, שיר של אח שלי הגדול משה דוד, התלמיד חכם, הוא הלחין את השיר הזה.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: תודה רבה.
1: שלושת ימי הגבלה בכל חיים מיוזיק.

Washington, לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, thank you fine, מה כאן הביזנס, באיזה ליין?

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.
2: One, two, one, two, three, eight.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בוא נאי, בוא נאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזיק.